0: pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko. Podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v 2 fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova tudi danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla nekaj informacij. Povedala bova, da je Intel predstavil nove procesije Core serija 3, da je kitajski Huawei predstavil prvi široki zložljivi telefon. Amazonovi letalniki oziroma droni dostavljajo pakete, ampak z velike višine jih mečejo in marsikaj je šlo narobe. In še za cinematofile ali pa tiste, ki ljubijo film in umetnost, Val Kilmer z umetno inteligenco je vstal od mrtvih. Dobra novica in tudi malo nostalgičnega je vmes. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom bova vesela vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva Intel je predstavil novo serijo procesorjev Core Series 3, delovno ime je Wildcat Lake, ki je ne smemo zamenjati zmogljivejšo serijo Core Ultra Series 3, Panther Lake. Vsak novi Core Series 3 ima dve silicijevi ploščici, na katerem so centralni čip z dvema zmogljivima jedroma Cougar Cove-P, štirivarčna jedra Dark Mount E, ograjeno grafično jedro XE3 in nevronsko jedro NPU, ki zmore 17 bilijonov operacij na sekundo, to so TOPS-i. Krmilnik omogoča dva priključka Thunderbolt 4, povezljivost Wi-Fi 7 in Bluetooth 6, ter 6 vodil PCIe 4.0. Procesor lahko naslavlja 48 GB pomnilnika ali 64 GB pomnilnika DDR5-6400. Poraba procesorja znaša od tipičnih 15 W do največ 35 W. Ne gre torej za rekorderje, ampak za procesorje srednjega razreda, ki so izdelani z enakim procesom Intel 18A kot Panther Lake. Namenjeni so prenosnim računalnikom, kjer je prioriteta nizka poraba energije. Običajni prenosniki, recimo z baterijo kapacitete 59 Wh, bi lahko pri pisarniškem delu zdržali pol dneva, tako je izračunal Intel. S takšnim čipom sicer ne bo mogoče početi vsega, saj je 17 TOPS-ov v NPU-ju premalo, da bi poganjal recimo Windows Recall in druge funkcije, potrebne za oznako Copilot plus PC.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva pa zdaj v svet mobilne tehnologije. Kitajski Huawei je prehitel največja konkurenta in na Kitajskem predstavil svoj novi telefon Pura X Max, ki je prvi dobavljivi široki upogljivi telefon. Napovedali so ga že pred dvema tednoma, zdaj pa je tudi na voljo. Novinec je na voljo v dveh inačicah, običajni Pura X Max in zbirateljska različica Pura X Max. Prvi stane 11.000 juanov, to je približno 1.350 evrov. V skupljeni verziji z 12 GB pomnilnika in 256 GB veliko shrambo, ter 12.000 juanov, to je okoli 1.500 evrov za dvakrat večjo shrambo. Dražja različica stane 13.000 juanov, to je okoli 1.650 evrov in ima 16 GB pomnilnika ter 512 GB veliko shrambo. Za še 1.000 juanov pa dobimo dva krat večjo shrambo. Zunani zaslon meri klasičnih 5,4 palca in zmore 3500 nitov svetilnosti. Frekvenca osveževanja se prilagaja v razponu od 1 do 120 Hz. Če pa telefon razpremo, dobimo zaslon z diagonalo 7,7 palca. Telefon ima glavno kamero s 50 milijoni pik, še eno kamero s telefoto lečami in širokokotno kamero z 12,5 milijona točk. Poganja ga domači čip Kirin 9030 Pro, baterija shrani 5300 mAh in se polni s 66 W. Seveda ne smemo pozabiti, da Huawei uporablja svoj operacijski sistem Harmony OS 6.1, ker ga je ameriška administracija oziroma bolje rečeno Trump odrezal od Androida. Tako tudi ni jasno, ali bo omenjeni model, ki je vrhunski, na voljo izven Kitajske.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: kaj.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Amazon dostavlja vse in povsod. No, dostavlja zdaj po novem tudi z droni, letalniki. Amazonovi letalniki MK-30 že v nekaterih ameriških okrožjih hitro dostavljajo naročene pakete. Naročiš in prifrči. Imajo pa nemalo porodnih težav. Smo že povedali, da se občasno zaletavajo v stavbe, pa prav nič nežnejši niso niti do paketov. So se na internetu, na YouTube lahko vidite posnetke, na katerih letalniki pakete na tla vržijo z višine več kot 3 metrov. Krhka vsebina se pri tem seveda polomi. Letalniki in droni imajo sicer tehnologijo za zaznavanje ovir in izogibanje hišam, ljudem, živalim in podobno. Prevažajo sorazmerno lahke pakete, ki ne tehtajo več kot 2 kg. Da bi koga poškodovali, se zaenkrat še ni zgodilo, ampak tudi škoda na paketih ni dobrodošla. Eden izmed glavnih razlogov za uporabo letalnikov je namreč hitra dostava, ampak če paket zlomijo, bo v resnici dostava trajala dlje. Amazon je dejal, da je Prime Air, kot se imenuje storitev, v večini primerov pozitivno sprejeta in da deluje brez težav. Kadar pa se te pojavijo, ko droni polomijo, kar so nosili, pa težave odpravijo, poškodovane pakete pa brez težav zamenjajo. Ampak traja po cesti.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Paul Kilmer, legenda, ne samo iz filma Top Gun, ne samo iz The Doorsov in tako naprej, posnel je ogromno filmov in postal ter ostal legenda. Žal ga ni več med nami, ali pa spet je. Kajti izšel je prvi video napovednik za film As Deep as the Grave, v katerem nastopa tudi pokojni Paul Kilmer. Igralca, ki je zaradi pljučnice umrl lani, je oživila umetna inteligenca. V filmu, ki pripoveduje o paru arheologov Ann Axel Morris in Earl H. Morris v jugozahodnih ZDA v 20. letih minulega stoletja, bo Paul Kilmer posthumno upodobil katoliškega duhovnika. Paul Kilmer je sicer vlogo dobil še pred smrtjo, na to pa so zamude v produkciji film toliko zamaknile, da je Kilmer umrl in ni posnel niti enega samega prizora. V preteklih filmih je Kilmer že sodeloval z umetno inteligenco. V najnovejšem Top Gunu Maverick je umetna inteligenca spremenila njegov glas, sodeloval pa je tudi z britanskim podjetjem Sonetic, ki je iz njegovih starih posnetkov ustvarilo njegov model glasu. V novem filmu As Deep as the Grave pa so šli še korak dlje, umetna inteligenca je in bo ustvarila njegovo podobo in glas. V preteklosti so si na tak način že pomagali, da so posneli dodatne prizore, recimo v filmu Furious 7, kjer je Paul Walker med snemanjem umrl. Podobno so v Rogue One, A Star Wars Story oživili Petra Cushinga. Režiser Quirte Forges je dejal, da so Paula Kilmerja poustvarili z dovoljenjem njegovih dedičev predvsem zato, da jim kot najprej ni bilo potrebno iskati novega igralca, kar bi podražilo produkcijo, in kot drugo, da so se poklonili spominu na veliko legendo. Dediči so prejeli ustrezno nadomestilo, pri produkciji pa so sledili vsem smernicam združenja igralcev. Paula Kilmer torej živi naprej. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

Ritual Kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju za beležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Juding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala 2 sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj.
2: Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Fieldsove medalje, najprestižnejšega priznanja o matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Fieldsova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

pa Sveti Juraj na aktualu. S takšnimi komadi pa se da prebujati. Kaj pravite, aktualovci? Dobro jutro, 4 odbila ura. Ta je Arlica, družim z vami in imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker smo v športnem jutru.

0: Radio Aktual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Virtual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Češke v Loketu končal na 10. mestu. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings in s tem prevzel vodstvo v skupnem seštevku razreda MXGP. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 12.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bodo zvečer predvsem na zahodu in jugu države možne krajevne padavine, ki jih lahko spremljajo tudi močnejši nalivi. Po noči se bo zračje umirilo in začelo se bo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije možna kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar vam kličeva. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji, v kateri s Kuma gledamo na vzgor. V današnji oddaji bomo spregovorili besedo ali dve o islamu, dotaknili pa se bomo še kakšne novičke, ki se tiče verskega življenja. Najprej pa, kot obljubljeno, k islamu. Islam, vera več kot 1,2 bilijona ljudi na svetu, ponuja človeštvu zedinjen pogled na smisel njegovega stvarjenja in obstoja, njegove končne usode in njegovega mesta med biti sveta. Islam je način življenja, ki je skladen z našo naravo in razumom, logiko in znanostjo. Arabska beseda islam pomeni prostovoljna predaja Allahovi voli ter pokorščina njegovim ukazom. Beseda Allah je arabska beseda, ki jo muslimani uporabljajo za Boga. Oseba, ki prostovoljno in zavestno sprejme islamski način življenja in se tega iskreno drži, pa se imenuje musliman. Omenili bomo 5 stebrov islama. Pravilno in iskreno ravnanje po teh 5 stebrih spremeni življenje muslimana v življenje, ki je v harmoniji z naravo in kot tako ustrezajoče voli stvarnika. Stebri so navdih za vzpostavitev pravice, enakosti in pravičnosti v družbi ter zatiranje krivice, slabih dejanj in zla. Kot sem že omenila, 5 stebrov islama obstaja. Prvi steber, pričanje ali šahada, je prvo izmed 5 osnovnih temeljev, je prostovoljno in zavestno pričanje, da ni drugega Boga razen Allaha in Muhammed je Allahov odposlanec. Ta izjava je temelj vseh nadaljnjih dejanj v islamu in vse druge dolžnosti sledijo šele po tej trditvi. Drugi steber obvezne molitve ali salat se opravljajo 5 na dan in so praktični del izkazovanja pokorščine Bogu in verniku, pomagajo ohraniti stik s stvarnikom. Salat vernika nauči samodiscipline, odločnosti in sledenja resnice, kar privede do tega, da posameznik postane bolj potrpežljiv, iskren in resnicoljuben na vseh področjih svojega življenja. Tretji steber islama je miloščina ali zakat. Miloščina je obvezna dajatev za muslimana glede na letne prihranke in zapravljena je lahko le v pomoč revnim in pomoči potrebnim, zatrtim in za splošno dobrobit družbe. Zakat je eden temeljnih zakonov islamske ekonomije, ki zagotavlja vzpostavitev pravične družbe, kjer ima vsak pravico prispevati in deliti. No, še 2 stebra sta nam ostala. Četrti steber, post ali saum. Post je vsakoletni, je obvezni v času meseca Ramadana, to je 9. meseca muslimanskega koledarja. Musliman se mora od jutranje zore do sončnega zahoda odreči jedači, pijači, kajenju in spolnim odnosom. Saum oziroma post razvije vernikov občutek za moralne in duhovne norme, preprečuje sebičnost, pohlep, ekstravaganco in je tudi letni trening, ki okrepi vernikovo odločnost, da izpolni obvezo vsemogočnemu Allahu. Še 5 steber nam je ostal, prepričana sem, da ga vsi poznate. Beseda hadž ali romanje je letni dogodek, obvezen je za tiste muslimane, ki si to lahko privoščijo vsaj enkrat v življenju. Gre za romanje ali potovanje v Allahovo hišo v Meki, Saudski Arabiji, v 12. mesecu muslimanskega koledarja. Hadž simbolizira enakopravnost človeštva, saj se muslimani vseh ras in nacionalnosti združijo skupaj v enakopravstvu in bratstvu, da bi častili Boga.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v kastel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga čakali na Trgu Svobode, zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami. Dober večer, kastel Gandolfo, so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v tem mesecu v svoji sredi svetega očeta. Hvala, zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu v kastel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem, hvala, da ste bratje in sestre. Je še povedal papež, no množica, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je bila seveda zelo vesela. Papež je množici podelil tudi svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku. Je pa papež še dodal, zagotavljam vam tudi svojo molitev vedno, še posebej pa v prihodnjih tednih, naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilinovskega, kjer je 13. julija 2025 tudi obhajal Evharistijo. No, za vse tiste, ki ste v tem času v Rimu ali pa v Vatikanu, ne pozabite, v času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter tudi posebna srečanja, se bodo pa sredine splošne audience nadaljevale 5. avgusta. Nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v tem mesecu molil z verniki na Trgu Svobode pred apostolsko palačo v kastel Gandolfu.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V četrtek 23. julija smo praznovali god svete Brigite Švedske, ki je tudi sozavetnica Evrope. Sveta Brigita je v svojem življenju večkrat doživela videnja Kristusovega trpljenja, velja pa tudi za ustanoviteljico reda svetega odrešenika ali reda Brigitink. Bila je rojena 1303. leta v visoki švedski plemiški družini kot hči Birgerja Persona, guvernerja in deželnega sodnika. Že kot majhna deklica je bila globoko predana Jezusu, pri starosti 10 let, pripoveduje zgodba, pa je že imela videnje križanega in ga slišala reči: "Poglej me, hči moja." "Kdo je tako grdo ravnal s teboj?" je kriknila mala Brigita in Jezus ji je odgovoril: "Tisti, ki me prezirajo in zavračajo mojo ljubezen." In od tistega trenutka dalje je Brigita skušala odvračati ljudi od tega, da bi žalili Jezusa. No, že pri 14 se je poročila z 18-letnim Ulfom in tudi njen mož je bil predan služenju Bogu. Brigita je v srečnem zakonu rodila kar 8 otrok. Ena izmed njunih hčera je sveta Katarina Švedska. Drugače pa sta Brigita in Ulf služila na švedskem dvoru. Brigita je bila kraljičina dvorna dama, vse življenje pa je imela videnja križanega Jezusa in je od Boga prejemala posebna sporočila, ki jih je pobožno prenašala številnim voditeljem in cerkvenim dostojanstvenikom. Trudila se je, da bi kralj in kraljica živela boljše življenje, vendar ji večino časa nista bila pripravljena prisluhniti. Pri 40 je postala vdova, potem se je umaknila v cistercijanski samostan, kjer pa je 1346 na posebno božje povabilo ustanovila red svetega odrešenika ali red Brigitink, ki je posvečen spominu Jezusovega trpljenja. Tik pred smrtjo je poromala v sveto deželo, kjer je na vsakem svetem kraju doživela videnje Jezusovega delovanja in doživeti. No, umrla je pa v Rimu 23. julija 1373. Za svetnico je bila razglašena leta 1391. V času papeža Bonifacija 9. papež Janez Pavel II. Pa jo je razglasil za sozavetnico Evrope. Rok in Mojca se v tem trenutku od vas poslavljava, ker nekaj različnih tem smo se dotaknili v današnji oddaji. V prihodnji nadaljujemo. Z Rokom pa seveda upava, da boste tudi prihodnjič v najini družbi. Prijeten dan še naprej in srečno!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bodo zvečer predvsem na zahodu in jugu države možne krajevne padavine, ki jih lahko spremljajo tudi močnejši nalivi. Po noči se bo zrače umirilo in začelo se bo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije možna kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 30 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Edat.
6: 6:06 v ponedeljkovem jutru, danes dopoldne bo pretežno sončno, nekaj več oblačnosti še na severovzhodu. Čez dan pa večinoma sončno z nekaj oblačnosti in popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Čez dan pa bo od 28 do 32 stopinj, v Alpskih dolinah okoli 25.
7: Šest minut če šesta, dobro jutro na ceste. Zastoj z tovornih vozil na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Prvi jutranji zastoj, klasični pa že na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Katino in Zadobrovo. Če ste opazili policiste, pa vedno dobrodošli brezplačno na 080 13 02. Srečna pot!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liček, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro.
3: Kaj je
2: pomenu ta? 27. julija danes, pravzaprav smo štartali zadnji julijski teden poletja 2026. V ponedeljkih si več.
3: Ne, to je pa noro. To je pa noro.
2: Vse imamo še cel avgust.
4: To je samo avgust.
3: Cel avgust, to pomeni, da je več kot pol mimo.
2: Ne, prvi polčas še ni skozi šel, tako da zaključujemo prvi polčas, čakaš na še drugi polčas, ki je bolj razborljiv.
4: Ja. Vmes pa bomo imeli one hydration break, a ne? Pauza za hidracijo.
2: Zelo dober point. Drugače ponedeljki zelo paši, si večkrat rečem, ena misel, ki ti dvigne razpoloženje in sicer si rečeš, ne jemni življenja preresno. Sploh v ponedeljek paše ta misel. Kako sem se imel za vikend? Dobro. Kako sem imela Heidi za vikend? Dobro. Bolj pomembno je, kako sem imel Matijas za vikend. Zakaj? Ker je svež pravkar, lahko povemo, se je pripeljal iz lokacije, skrivne lokacije, kjer dopustuje Martina Žva. Martina, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Martina. Ja, nič, jaz sem včeraj sem štartal domov, jaz sem bil v Premonturju, ne? In za vikend pa moram reči, da noben ga doktoval, to nisem srečal tam, ne vem kaj, zakaj me noben ni povabil na pijačo. V glavnem, pol, ko sem štartal pro domu, sem se pelil mimo izvoza za Poreč in sem šel po Google pogledati, koliko je udaljena od tam.
2: Okay, ja.
4: Martina. In je pisal zelo blizu. Prav pisal mi je, zelo blizu je.
2: Zelo blizu, pridi. Ja.
3: Matija se je odločil.
4: In jaz nisem nič povedal, sem pojavil sem se pred njeno bajtico.
2: Kako lepo.
4: Ja.
3: Te je bila vesela?
4: Valjda me je bila vesela.
3: Ti je natočila, ne 8 pelinkovcov verjetno.
4: Žal je bilo sem, da nismo vsi tri prišli, evo to je rekel.
2: Kako
4: je,
2: zgleda?
3: Kdo je pa rekel, da še ne bomo?
2: Zgleda? Nisem gledal že, ne vem, 2 meseca.
4: Jaz se skoraj nisem prepoznal, tako sveža, spočita.
3: Naspana.
4: Nasmejana, naspana. Polna elan energije, da je to
2: tako lepo. Jaz jo pogrešam, jaz bi jo...
3: se sigurno vrača. V polni energiji zopet zdaj, mislim, na to mesto.
4: Lahko bi vam zdaj uničil presenečenje, ampak...
2: Kaj?
4: Rekli, da nas bo že kakšen dan prej obiskala.
2: Ne povedati, radi imamo presenečenja, ko me čakam, da se zgodi.
4: Tudi meni ni rekla, kdaj.
2: To je dobro. Ej, kako si ti zmogel priti sem danes? Ti si po noči si se vozil.
4: A veš, kjer pregovor tudi paša v ponedeljkih?
3: Kjer?
4: Nikoli ne podcenjuj Hrvata.

0: Ritual Kum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super pokusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: in kečo. Ej, veš, da paš v vseh letnih časih, ampak poleti dobi tisti žar.
1: S prsti, ampak tako nekaj pruskajo, pa ne vem kaj.
0: Niso pri petem džezi.
2: Aktualna kamela.
0: Ej, to je predelkovo jutro, drugače pa, o moj bog, Tadej Pogačar. Vemo, da je človek, ampak človek, iz katerega planeta je to, o moj bog, kaj dela.
2: Sploh ne govor. Tadej piše zgodovino ne slovenskega, ampak svetovnega kolesarstva. 5 zmag na turu, tem Tour de France seveda, imajo samo še največja imena kolesarstva, ki jih jaz sicer verjetno ne bom znala prebrati.
0: Ampak povemo še enkrat za začetek, včeraj je osvojil kralj dirke po Franciji in to že petič je osvojil najprestižnejšo dirko na svetu.
2: In ta naslov, se pravi 5 zmag, si deli samo še z 4
3: prosim,
2: na svetu.
3: Prosim, da nam poveš, kdo so oni.
2: Anquetil, Merckx, Hinault in Durain.
0: Bravo, veš, da to je bilo zelo blizu. Je bilo celo perfektno.
3: Jaz sem počakoval, da se bomo kaj smejali.
2: A se prav povedla?
3: Ja, po mojem si. Ja.
2: No, in Tadej Pogačar.
0: Niso ali v komisiji, ne bi bila midva v komisiji, ja. Ampak mislim, da je bilo zelo blizu. Bravo, Heidi.
2: Hvala.
0: Poleg tvoje
3: ima... Hinault bi jaz prebral kot Hinault.
2: Hinault.
0: Ano? Okay. Ti, poleg tura ima v spirki tudi Giro, naslov svetovnega prvaka, največje enodnevne klasike. Zato ni več vprašanje, ali je najboljši danes, ampak kam ga je, kam ga bo zgodovina uvrstila. Ali je najboljši vseh časov odgovore, verjamem, da bo dobimo že danes v time outu po 9. uri.
3: Sicer jaz vam moram popovedati, da na Hrvaškem ga ne marajo.
0: Zakaj ga ne marajo?
3: Ker je uničil hrvaški turizem.
2: Zakaj?
3: Ker je več Slovencev v Franciji, kot na Hrvaškem zdaj.
0: Ne vem, če je to zaradi Pogačarja, ampak...
3: Sigurno je zaradi Pogačarja.
0: Dobro, mi nismo najdeli drugega razloga, hej. Kako dobar!
4: Kaj si no? Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
0: Luka Nižetič, več poletja v glasbi prihaja kalamari, čevapi, kajmak, suši na enem krožniku.
3: Okej.
2: Mega mix.

0: V treh zjutraj vse paše to na enem krožniku, je tako, Matijas?
1: Je tako, mega bi se ti.
2: Največ dva jaja na oko.
1: Minuta čez pol sedmo, ponedeljkovo, petkovo,
0: ponedeljkovo, petkovo, to je v redu.
2: Všeč mi je ta naziv. Najbolj današnji ponedeljk, okay, petek.
1: Ponedeljkovo, petkovo jutro, dobro jutro.
0: Občutek petka v ponedeljek, to rabimo.
1: Pa še sončno bo, večinoma sončno, tu pa tam kako oblaček, popoldne v notranjosti pričakujemo kakšno ploho in nevihto, sicer pa danes od 28 do 32 stopinj. Na Ptuju trenutno 16, Maribor, Trbovlje, Slovenjgradec 17, Novo mesto, Murska Sobota 18 in v Slovenski Istri trenutno 20 stopinj. Jutri, v sredo in četrtek, v bistvu kar do konca tedna, pa poletno vroče pričakujemo tudi do 35 stopinj.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dobro jutro na ceste. Zastoj zaradi tovornih vozil na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane prav tako med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Zastoj, radar Bel Clio sporočate parkiran v Mariboru na Tržaški. Nasproti trgovine s pohištvom, previdno v obe smeri. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: že zjutraj na aktualu.
1: Poletje je manj čaroben talent, včasih je dovolj en sam bon okus, pa smo v trenutku spet stari tistih 10, 12, 8, 9 let. Zanimivo, ja. Danes je Matijas prišel direktno z avtomobilom. Direkcij se pripeljal iz Istre, v tej noči, v tem jutru. Z avtomobilom.
2: In, z Matijas mobilom.
1: Ti vohaš, kaj je prinesel s sabo? Še vedno ima na sebi ta losjon vonj kokosa. A je to krema za sončenje ali to losjon?
3: Vse v Premonturi narastajo kokosi, veš. Jaz lahko dišim na, ne vem, na lubenice.
1: Na lubenice. Ampak dišiš dobro, kot moški lahko vohaš.
2: Niki ne.
1: Kaj?
3: Ni to kokos.
2: Deodorant navaden, ne kokos.
3: Kako ne kokos?
2: Kokos jih dišiš.
3: Ne ima, je pisal, a kokoš nekaj drugega. Kokoš je nekaj drugega.
2: Kokoš je nekaj
3: drugega. Ja, sem tako kokos, dvom kokoš.
2: Zdi, da neki po jajcih, ja.
1: Ja, danes fantaziramo o tistih okusih, ki nas, oziroma vonjih, ki nas vrnejo v otroštvo, sploh to poletno otroštvo, otroštvo poletja.
2: Prvi gris lubenice, tak, poslušaj. A sta čula lubenico?
3: Sem da nekaj za ugrist, pa je takoj srečna.
2: Lubenico brez pečk in sem takoj nazaj v poletnih počitnicah po petem razredu, ko sem dobila lubenico. To je moja
1: prikliče, ja.
2: Znanilec poletja.
1: Jaz naši časih še ni bilo toliko lubenic sicer, ampak ja.
3: Jaz smo več vonjil.
1: Ti imaš?
3: Najprej je, ko prideš dol, ta prvi mora biti, kot si ti rekel, recimo, vonj po kremi za sončanje, ne? Ta drugi vonj je po pomfriju. In
1: ja,
3: od crtih kalamarih. In ta tretji vonj je po unji pečeni koruzi, ko jo nekdo prodaja, a veš, na unom štandku.
2: Kuvani kokoruz.
3: Ki stane zdaj 4 evre, včasih je bila 4 kune.
1: A veš, te časi, ja.
3: To je zame vse vonj po poletni mladosti.
1: Spomin na otroštvo, na poletno radost. Nič 4-1, 30, 40, 50. Kaj je vaš vonj, vaš okus, ki vas odpelje nazaj v mladost poletja? Nič 4-1, 30, 40, 50. Se slišimo. Ajda.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Igor Dragojević. Wow. Marko Tolja ga je obudil, demo posnetek Oliverjev in sliši se fantastično. Tudi to bo del zgodbe 29. julija, že to sredo, še dvakrat spati in doživimo nekaj izjemnega.
1: Oliverjev dan na Aktualu.
0: In sicer se dobimo tukaj od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer. Veliko Oliverja, veliko reportaž, veliko utrinkov iz Vele Luke. Naša Anita Gošte, glasbeno uredništvo se odpravlja torej tja, kjer se vse začelo, kjer se vse zgodilo in kjer odkoder pravzaprav dobivamo nešteto emocij skozi Oliverjevo glasbo še danes in zavedno skupaj z Aktualom.
2: Vsi, ki ne bomo fizično prisotni v Veli Luki, pa bomo zagotovo v mislih tam, ker prihaja Velo Luko v bistvu v naš studio. So torej od 6. zjutraj do 6. zvečer. Cel dan super glasba, Oliverjeva glasba. Ob 9. začenjamo z Ginom Marinom. Tako prihaja, iz kod je že on?
0: Bela krajina.
2: Iz Bele krajine.
0: Bela krajina, Vinica.
2: Dobro jutro.
0: Vinica.
2: In potem. Dok ne padne noč,
0: praviš me ludim. Nisem te že vprašal, Matjas, povedal si, namignil si, Gino Marino, pa Matjas, pri Martini doma. Kaj se je točno dogajalo in kako ste vi trije pristali?
3: V duetu.
2: A nisi ti rekel?
3: Kvartet je bil, še Izak Palme je bil zraven.
2: Ti je neki obljubo, da boš pel v sredo.
3: Ja, prav razmišljal sem, da bi vprašal Gino Marina, da če boš zaigral na daljino, da odpravljava
0: skupaj. Veš, da sem točno o tem razmišljal na poti v studio.
2: Zgodi.
3: Zdaj mu bom napisal.
0: Napiši.
3: Zdaj mu bom napisal, če je pripravljen. Ja. No. Ti ne bo na boje ostale, hajdi, dokler jaz napišem.
2: No, ob 13. uri je ta boraška skupina Melos in po 17. Plutz Band.
0: Obujemo skupaj Oliverja, torej Oliverjo dan tradicionalni prihaja to sredo na Aktualu.
1: Oliverjo dan na Aktualu.

0: Virtual kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v EU povečal z 67,8 na 68,2 odstotka. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnje zaposlenosti priseljencev iz drugih držav EU in držav izven EU višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Al Telemach.
3: 7:02, skupaj se prebujamo v ponedeljkovo jutro. Danes bo sončno, z nekaj oblačnosti, popoldne pa v notranjosti, možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Danes pa med 28 in 32 stopinj v Alpskih dolinah, okoli 25.
4: Jutranji zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej med Lukovico in Zadobrovo. Sicer pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pod Vrhnike, naprej torej proti Ljubljanski obvoznici. Na koncu gorenjske avtoceste zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, radarske kontrole pa Belklio parkiran v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine, previdno v obe smeri, pa na obvozni cesti, torej bivši nemški v Ljubljani proti Črnuča merijo. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, 4 minute, če se jedno, zadnji julijski teden, poletja 2026, ja. Smo štartali, naredimo najboljše z njega.
1: In če smo že pri tem, kar je najboljše,
2: okay.
1: Bi jaz omenil, da je mogoče najboljše to, da iščemo tisto nekaj, kar nas bo popeljalo v mladost oziroma v poletje, v poletja naših mladosti. Tist en vonj. Vonj, ki te spomne na tisti trenutek, ko si prišel na morje in si nekaj zavohal, kot je recimo tista krema za sončanje, pa kakšne te ocrti kalamari, ko greš mimo, a ne kakšne restauracije, pa pomfri, klasične.
2: Čakaj, smo rekli von ali okus, ker namreč aktualovec
1: ja.
2: Matjaž govori o okusu in okay. Sicer pravi. Jutro ekipa, jaz pa ženo že odštevam zadnjih 5 dni do dopusta, greva na Murter kot vsako leto. Pravi znanilec poletja je pa zame zajtrk na plaži, poslušaj to, in sicer pašteta, v katero pomakam svež bel kruh iz pekare.
0: Klasika.
1: Bobule.
0: Bobule.
2: Ali to marjetica?
1: Ne, marjetica, hajdi.
0: Jaz bobule so bobule.
2: Ja, bobule.
0: Ribjera v Piranji, na majhna plažica.
2: Kaj so
0: mami.
2: Bobule?
0: Bobule je specialen.
1: Podobno je, kot marjetica, ampak so bobule.
0: Sočne.
1: Mlečni kruh.
0: Mlečni kruh. Moj spomin na mladost, torej ta mlečni kruh, prerezan na pol, malo masla. Malo sira, sir je bil občasno, drugače pa veliko mortadele in potem tista paprika, ki je grickala, ki je pokala od tiste sočnosti.
2: Glavne, Matjaž, mi se strinjamo z vami.
1: Lej, to so bobule. Vidiš sliko?
2: Pa to je marjetica.
1: A pa marjetica je roža.
2: Marjetica je okrog,
1: ne,
2: okrogla
1: ni
2: okrogla, bobola.
1: Ni, ok, naj ti bo. Okay.
0: Matjaž, srečno pot, ko štartate, naj vam teh 5 dni švikneš in naj se potem ustavi vse skupaj ne dopustov. Da te ljubim. To pa je okus, to je okus aktuala in sredinega dne, ko prihaja Oliver Jovdan in Žina Marina postane Oliver za en dan. Oliver
2: še naprej iščemo tisti prvi okus ali von poletja, nič 4, 30, 40, 50, torej kaj pa vas, kaj je za vas prvi znanilec, da je zdaj pa res poletje?
1: Buzara.
3: Jutrani šov za vsto Slovenijo.
0: Za alkoholom, ni?
1: Z belim vinom je buzara, ja. Ampak tist von česna pa potršila, veš, ko gre v buzaro, je tudi nekaj, kar me spomne na poletje.
0: Fantaziramo skupaj.

0: Grupa Best Angeli na aktualu. 13.7. je nov poletni dvoboj tukaj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tudi upal ustaviti zmagovalca.
3: Upal ustaviti.
4: Lej, jaz moram priznati, da jaz že vem, za koga bom glasoval. In to je najljubši komad, moj osebno od Čukov. Ki se začne tako nekako. Lansko poletje je bilo fajn.

0: bom zavrmej.
1: Pa če leta čakam zdaj, tam bom živu prej a slej.
2: Veš, ko ga je premanturčen zapoje, potem veš, da so res dobri.
3: Matjas je favorit, na drugi strani imam pa jaz Tutti Frutti band skupino, splitsko skupino iz časa Jugoslavije. Matjas, ti si bolj domač v teh jugoslovanskih rock vodah.
1: Ja.
3: Člani, praviš, da so se pogosto omenjali?
1: Člani, mislim, pogosto so se omenjali. Veliko znanih je bilo, cel band je bil sestavljen iz zelo znanih ljudi, ki so danes še zmer na sceni.
3: Da sicer,
1: eni pač v solo karieri, eni v kakšnih skupinah. Pevc je bil Ivo Amulič. Ivo Amulič je pevc tudi zdaj ta glaven od Klape Rišpet.
3: A res?
1: Ja. Pol je Marcel Benzon, tisti ga poznamo, tudi ga večkrat slišimo na aktualu, on je v solo karieri. Ale Nižetič je bil tudi pevc v enem času, kjer ga tudi zelo dobro poznamo. Ivo Jagnič, pa Zdravko Sunara, skupina Dalmatino. Nenad Ninčević, ritem gitara, to ga poznamo vsi, ker Nenad Ninčević je napisal po mojem polkomadu, ki so danes na estradi. In še Davor pa Stuović na basu in Miroslav Mišer Vinjež na pijanu. Taka zasedba, dvomam, da bo še kdaj v kakšnem bendu stala.
3: Evo, sem vedela, da jih moraš ti predstaviti.
1: Veš kaj, tako ko berem zdaj, mi je jasno, zakaj so se imenovali Tutti Frutti.

0: stvari zaživljaj.
1: Ej, ampak kljub tako elitni zasedbi je vprašanje, če bodo dovolj dobri skupaj za premaga čuke. Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24.
2: Jutri zjutraj bo jasno.
1: Yes. In smo se kar opustili, da bi se da opusti, 100%.
2: Temu je namenjena.
3: Treba je malo, da dvignem tako sfero, pa še kaj dvignem, da ne?
1: To mora biti himna vseh tistih, ko zapustijo stanovanje in gredo na dopust, takrat ga dižemo. Gremo daleč nekaj.
3: Jaz ti moram povedati, na Pagu, ko smo bili, smo imeli...
2: Sidro.
3: Ne, nismo tudi, ampak imeli smo party boat.
1: Yes.
3: In smo imeli party na ladici in pena party na ladici. In je 200 aktualovcev bilo, 250 na aktualovcev na ladici.
2: Dižen
3: kot
2: sidro.
3: Smo odplul, sem jaz zavrtel, dižen sidro. To je bilo noro.
1: A lahko gremo zdaj tja za eno trinek? Lahko gremo na to?

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor dober počitek je pol dela pomeni, da je kakovosten počitek ključni del uspeha. Brez njega dela ni učinkovito, hitro ali kakovostno opravljeno. Pomen pregovora, če si spočit, si že na pol poti do opravljenega dela. Pregovor dober počitek je pol dela temelji na preprosti resnici. Utrujen človek dela počasneje in dela več napak. Spočit človek razmišlja jasneje in je bolj zbran. Počitek izboljša razpoloženje in motivacijo. Danes bi temu rekli pomen ravnovesja med delom in počitkom ter preprečevanje izgorelosti. Telesna in duševna pripravljenost močno vplivata na uspešnost. Pregovor uporabimo, ko nekdo pretirava z delom brez premora. Ali v športu, kjer je regeneracija ključna za napredek. Sporočilo pregovora pove, da počitek ni izguba časa, je naložba v boljše rezultate.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: In zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pa polna romantika, Klapa Skala, Siniša Žunec. Dobro jutro in dobrodošli v ponedeljkovem jutru na Aktualu.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Sončen bo tale ponedeljek. Malce oblačnosti na severovzhodu, drugač pa popoldne v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa od 28 do 32 stopinj. Sončno in vroče tudi v prihodnjih 3-4 dneh. Trenutno pa Maribor, Trbovlje, Črna na Koroškem 17, Črnomelj, Murska Sobota 20 in na Obali trenutno 21 stopinj.
0: Če imamo prave informacije, prihaja nov vročinski val.
1: Prihaja nov vročinski val, do 35 bo, kapo na glavo, mazati sončno kremo, pa hladice v kako jezero, reko.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Kaj je prvi na svetu v pročinskem valu?
3: Petkrat na dan mi mami napiše kapo na glavo, da ti ne skuri možganov.
2: Okej, to imaš prav. Na možgane treba paziti. Janja Budič.
3: Janja, dobro jutro.
2: Janja, dobro jutro. Dobro dan, kdo ali prav vi, oziroma tudi vi, to je prometno-informacijski center. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Kakšen kaos, ampak že bo. Vse se po spravilo nek red, trenutno pa Lukovica za Dobrava proti Ljubljani, stoje Slovenske Konjice, Golo Rebro proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Mariboru, na Primorskem predvsem, na območju Postojne, Unec, Studenec, proti Kopru trenutno gre zelo počasi, pa na Gorenjskem predvsem zastoj tovornih vozil 2 km pred karavankami, torej proti Avstriji. Previdno in pozorno, tudi živali imajo svojo pot, trenutno na Gorenjske avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri. Danes večer med 19. in 5. torej v noči na torek, bo zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Predvsem pa pozorno in previdno, kjerkoli že ste oziroma kamor greste. Srečno!
2: Srečno tudi vam! Prometno informacijski center Radar pa na vozni cesti, torej bivši nemški v Ljubljani proti Črnučam merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
5: In kapo na glavo.
2: Kapo, absolutno.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi mojim tamalim bom zdaj. Od zdaj naprej, ta teden. Brez kape nikamor.
3: Ampak Jure, če se spomniš, enkrat smo se o tem pogovarjali. To brez kape nikamor me je spomnilo, kogar si bil Batman v maškarah, pa nisi spel brez bunde.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: Da živimo ta teden ne. Z užitkom in s kapo.
5: Zdaj bom mamico vprašala, če je mene vseh mojih 21 let hecala. To kapo na glavo, če se vam to zdi čudno.
3: Odvisno, kakšna kapa je bila.
5: Kapo na šilt, obvezno, da ti ne skuri v žganu, to je moja mami rekla.
3: Sej prav. Kaj pa imaš zdaj kapo?
5: Ja, a zgledati v tem studiju, da je ful sončno?
3: Ne, imamo pa luči, ki so take močne.
2: Ok, danes smo nostalgični, danes brskamo po spominu otroštva in tistemu vonju, tistemu okusu, ki nam pričara spet to mladost v poletju, sredi poletja.
5: Nostalgičen je z nami tudi en aktualovc, ki piše, da so njegovi spomini na morje v otroštvu taki. Von sandalov jugoplastike v koloniji Rdečega križa v Punatu, pa cedevita na žlico, ko vzgojiteljic ni bilo blizu.
3: Cedevita na žlico.
2: Kaj je bila v še uni, Rjavi. Soška je bila v Rjavi, v Rjavi posodici.
3: Kaj ti, ja, ti se ne spomniš zihar.
5: Ne, jaz cedevita na žlico še zdaj je.
4: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dobr tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Srčno vzdušje in pisane melodije. Na aktu.

0: Izjemen duet Tanja Žagar, Klapa Šupit na aktualu 6 minut do 8. Jutri prihajajo nove cene. Kako je univerzalen, pravzaprav, dajmo reči univerzalen izraz za goriva? Za goriva...
1: Gas.
0: La gasolina, gas, torej bencin, dizel, kurilno olje. Napoved je, da naj bi jutri po dveh podražitvah se končno zgodila cenitev, pocenitev, tako da bodo goriva jutri malo nižja. Eno mini olajšanje sredi poletja je pasalo.
2: Jaz pa včeraj tankala. Pa to ne moreš verjeti. Ampak, a veš, se gre sam za par centov dol, ni to nobena mega revolucija, ampak že teh par centov je razlog, da smo dobre volje.
0: Ja, je postala dejansko finančni ritual. Pogledaš ceno, natočiš, se pretvarjaš, da nisi videl, kar si videl, kar si prijel in kar si plačal. Ne obstaja, gremo dalje. Se vidimo naslednji teden.
3: Jaz imam sistem nov, zdaj, odkar so se te podražitve zgodile. Jaz tankam in ne gledam račun.
2: Zakaj?
3: Zato, ker si želim do naslednje vožnje in naslednjega tankama živeti brez skrbi.
2: Ne, ampak res po vseh teh podražitvah, ko so bile, je vsak cent... ko je znižan, oziroma vsak cent manj je dobrodošel.
0: Tako da, če le lahko, počakajte do jutri, jutri tankamo nekaj centov manj. Kako je na Hrvaškem?
3: Na Hrvaškem, to sem jaz bolj obžaloval, bolj, ker sem mogel sniti v prematuro in sem na tanko pohanga kle. Na Hrvaškem je trenutno euro 59, dizel.
0: Dizel.
3: Če te zanima, euro super.
2: Kapa.
3: Je tudi super cena, je euro 54.
0: Si prinesel kaj sabo?
3: Ne.
2: Ne drugeš, kako kantice vzam, pa nam prines.
0: En lepo zdrav vsem, ki dopustujete na Hrvaškem.
2: Pejte
0: napolnimo tam, pridemo nazaj. Bosovski bečari.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Tadej Pogačar je v nedeljo dokončno vstopil med največje legende kolesarstva. S 5 zmagami v letih 2020, 21, 24, 25 in 26 je Pogačar postal najmlajši član elitnega kluba 5-kratnih zmagovalcev Tura. Ob 5 zmagi je bil star 27 let, 10 mesecev in 4 dni, kar je manj kot vsi njegovi legendarni predhodniki. Svojo napadalno vožnjo in vse stran že zdaj velja za enega največjih kolesarjev vseh časov. Več o njegovi zmagi in ostalih 5-kratnih zmagovalcih Tura pa si lahko preberete na svet24.si. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokl. Žvokl naj ne bi imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Fajon je navedla, da s kazensko ovadbo ni seznanjena, Žvokl pa na njihova vprašanja ni odgovorila. Policija je po obsežni iskalni operaciji včeraj ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa v Berlinu, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla policija, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali streljanjem. Razstava Cres na prelomu v 20. stoletje, ki jo bodo danes odprli v muzeju v mestu Cres, bo predstavila obdobje velikih družbenih sprememb na otoku. Na razstavi, ki bo odprta do 15. oktobra, bo prvikrat v javnosti mogoče videti restaurirano pohištvo in predmete iz 19. stoletja, kot na primer sedežne garniture, pozlačena zrcala in ladijske skrinje. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 5 minut čez 8, sončno bo danes, toplo do 32 stopinj, nekoliko več oblačnosti na severovzhodu, pa popoldne lahko nastane v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Potem pa nov vročinski val do 35 stopinj. Kapo na glavo.
2: Okay, bomo upoštevali.
1: Sončno kremo.
2: Bomo upoštevali. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej med Lukovico in Zadobrovo, na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, pa na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke prav tako zastoj in zastoj v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje. Zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vsesplošnih zastojev vse smeri. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili, na 0880 13 02. Srečno pot!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: nežva.
1: Nov poletni dan, ponedeljkovo jutro.
2: 27. julij, ja. Danes. Pazi to, godujejo Gorazdi, Natalija in Lilijane. Vse najboljše. Drugač, a poznate vidvo običaj ofiranje?
1: Kaj? Ofiranje. To je pred jubilejno obletnico.
2: Ne, to je na predvečer goda, godu. A to ne delate?
1: Ne, pri nas ne delamo to. Vi delate to v primantuli.
2: Oh my god, ofiranje, to je najbolj tak slovenski običaj. V glavni na predvečer godu pride cela familija z vsemi možnimi pokrovkami in s temi šeflami tolčejo po teh. Pač ustvarjajo glasne zvoke in to je znanilec tega, da ima pač naslednji dan ta družinski član.
3: Ano, mi dva sva z morja, mi to ne delamo. Mi to ne delamo, ker bi zbudili turiste, ki so v apartmaju.
1: Ti predvidevam, da se nič ne pije ob tem.
3: Vroča čokolada.
1: Jaz moram že en mesec mi maha vsako jutro moja hči Sofija in te priložnosti moram pozdraviti. Dobro jutro, Sofija, srček moj.
3: Dobro jutro.
2: Čau, bodi
1: pridna, obogaj mamico. In ti maham nazaj, zdaj verjamem, da mahaš nazaj, Sofija.
2: Očka bo kmalo doma.
1: Veš kaj, zdaj, če bi njo vprašal, po čem si bo zapomnila svojo mladost, po sladoledu. Ona tako obožuje sladoled. Ne vem, kako je z vašimi otroci doma, ampak moja hči dve leti ima
3: z moja otroci doma je isto za sladoled.
2: A ti reče?
1: Ne moreš še sladoled ne znaj zgovoriti, ampak mi pokaže tako, da da prsta na jezik in drsa po jeziku.
2: Oh my god.
1: Pristečna je fulno.
3: Če smo že pri tem, mene tudi spomne. Jaz sem tudi moj bivši tako pokazal, ko sem hotel.
1: S prstki po jeziku, ja. Kaj si? Sladoled?
3: Sladoled, ja.
1: Okay, dobro, okay. Si se rešil, si šel.
0: Jutro je šol za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ne vem, kaj ste vi mislili, ampak leto na počinje in koktejl si.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
7: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
8: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: Vsakeč, ko jo slišim, mi je bolj všeč. Miro Todosovski, ja. 28 minut čez osmo in veliko osmic je tukaj. 8. avgusta obkrožimo na koledarju, se dobimo na kopah.
1: Akademija Gorskega žara.
2: Poletje na kopah.
0: Roštiljada se seli na festival KKŠ Summerfest, torej 8. avgust, sobota, kope, žuramo skupaj, veliko žar dobrot in veliko glasbenih poslastic.
3: Ogromno glasbenih poslastic. Imamo Petra Grašeta, Plavi orkester, Čuki, Firbci in še nekatera glasbena presenečenja. Tudi mi dva, Matija, smo se...
4: Midva sva šla po karte.
3: Karti že itak imamo, ampak hočem reči, da smo bila na... da smo se preizkusila v žar nalogah.
4: A ja, ja, to pa
3: ja, ja, ja, ja, smo ja, sestavljala ja. Ražniče, pa najlepši krožnik.
4: In ko ste imeli priložnost videti, ja, jaz sem zmagal v vseh preizkušnjah.
3: Ni še zaključeno, še vedno lahko glasujete na, pač na našem Facebooku, na aktualovem Facebooku in v komentar zapišete, boste videli objave, recimo, kdo ima najlepši ražnič, pa najboljši
4: to
3: krožnik.
4: Konc, to je že...
3: Ne, pa kdo je rekel, da je konc?
4: Če so že...
3: Če imaš ti tri glasove več, ne pomeni, da je konc.
0: Kakšni so občutki, hajdi, ko je... konc.
3: Ja, ni še konc.
4: Moče priznati, da je konc te nagradne igre.
3: Ne, že
4: to je bilo prejšnji teden.
0: Mimo grede, 8. avgust, veliko zabave, tudi Matijas, Hajdi bosta gor. Vstopnice za Roštiljado, torej na KKŠ Summerfestu, na voljo za 27, samo za 27,90 € na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Ko smo že pri žaru, pri dobrotah in kulinaričnih eksperimentih, tudi vi dva sta v tem tednu na žaru.
4: Ja, to smo pa slišala, ja. To zdaj, ne vem, koliko je to nama všeč.
3: Zdaj, če hočete vi imeti svojo stopnico za KKŠ Summerfest, potem...
4: Jaz vam bom dal na svet. Dejte, Hajdi vprašati nekaj tako, mogoče kaj pikantnega,
3: zakaj
4: neprijetnega.
3: Zdaj spet Hajdi? Matijasa in sedem... Hajdi.
4: Dobar, Matijasa in Hajdi. Men bolj taka lahka vprašanja, ne bolj tako neprijetna, pikantna.
3: Mene recimo, Hajdi, katera je tvoja najljubša barva? Matijasa pa... Kdaj si
4: Okay. Nič 5, 1, 70, 80, 90. Tako. Zastavite vprašanje in mogoče celo, če bo tako vprašanje, da si bo Hajdi upala odgovoriti, ga boste slišali v eter.
3: Ja. Po 17. uri danes že izžrebamo nekoga, ki bo prejel torej vstopnice za Roštiljado 8.8. na KKŠ Summerfestu na kopah.
4: Tisk zastavi najbolj zanimivo, neprijetno in pikantno vprašanje. Kjer mu kolo nas? Ajde.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Novo na aktualu.

0: To so pesmi, ob katerih ustvarjamo najnovejše poletne spomine. Najnovejši Luka Basi za nas, 5 minut čez pol deveta, dobro jutro.
1: Dobro jutro, danes sončen ponedeljek pred nami, popoldne nekaj več oblačnosti na severovzhodu in pa v notranjosti kakšna ploha in nevihta. Drugače pa bo med 28 in 32 stopinj, trenutno Ljubljana 19, Maribor Črna na Koroškem 20, v Slovenski Istri 22 in v Črnomlju 23 stopinj. Prihaja nov vročinski val, do 35 stopinj bo in vsak dan do konca tedna sončno.
0: In vroče.
2: In vroče.
1: Ja, če je 35 stopinj, je vroče.
2: Tišina ratala zdaj.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Dobro jutro, tudi na ceste. Prometna nesreča na primorski avtocesti ovira promet proti Kopru, Meduncem in Postojno previdno. Jutranji zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zastoj in na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima, torej na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vse splošnih zastojev, vse smeri. Strpno seveda in ustvarjamo reševalni pas, če se le da. Radarske kontrole dobrodošle, brezplačno, če ste jih opazili. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Tisti moment, ko da pečat temu bendu, res dober pečat. V nadaljevanju prihaja bend.
2: Bend.
1: Bend.
2: Bend. Bend. En, dva.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Z nami sončen je vsak dan.

0: Kiki Rahimovski pred dvema tednoma je praznoval rojstni dan, 18. julija. Kiki, vse najboljše.
1: Pred dvema tednoma, to je bilo 10 dni nazaj.
0: Za okrožbo.
2: No. Za okrožbo na več.
0: V glavnem, Kiki, želimo si te...
1: Ti bila Kellner za vogo, si bila mlada.
0: Oh. Kota se poveda, Kiki, pridi spet k nam.
3: Kiki, vse najboljše. Kiki, dobrodošel. V sredo bo tukaj en velik dan, tradicionalni dan na aktualu. Prihaja Oliverjev dan. Ko se združimo aktualovke in aktualovci in zapojemo skupaj, podoživimo vse njegove pesmi, vse spomine, ki smo jih ustvarili v njegovih pesmih. Od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer veliko in še več Oliverja Dragojevića.
0: Če ste kdaj to praznovanje doživeli v živo v Velji Luki, ali pa če imate kakšne spomine z Oliverjem, ali pa recimo vaša njegova najljubša pesem, z vsemi zgodbami ste dobrodošli na 0-4-30-40-50, da res skupaj maksimalno podoživimo Oliverjev dan.
1: In Split, in Vela Luka, in Oliver, in vse živo, kar zbudi tiste občutke, ki jih bomo imeli 29. julija, tisti, ki bote dol v Veli Luki na koncertu, tudi tukaj pri nam v studiju bo z istim žarom gorelo. Upam, da hajde ne bo noč zažgala, da bo dejansko gorelo. V glavnem, zjutri že od 9. Gino Marino bo z nami, ki bo s svojim fenomenalnim vokalom in svojo še fenomenalnijom
0: zapel
1: kitarom.
0: Skupaj zapel skupaj z Matijasom Stojanovićem.
1: To bomo še videli, noč mi ni še odgovoril.
0: Okay, čakamo.
1: Če bi pa ne rata z Gino Marinom, bom vprašal še tamburaško skupino Melos.
0: In v tretje gre rado.
1: V tretje gre rado, bom počakal do 5, kajti v 5 pride še Plutz band, če pa wow. Takrat ne bo rata, ali bom pa sam šel na udar. Ob 6 imam pev.
3: Nadalino. Tam bo Anita Gošte, bo na Korčuli, bo v Splitu in vse te utrinke bo prinašala na Aktuali, na Aktual TV, tako da Oliverja bo veliko in veliko bo nas skupaj združenih z Oliverjem. Informacijo nanizala v estradi, da bo tudi del zgodbe Oliverjev dan na Aktualu tudi Marko Škugor. Ja.
4: Samo s tobom ja upoznal sem ljubav.
3: S katerim sta ustvarila eno večjih

0: Že zdaj smo razneženi, tako da se dobimo v sredo, tako kot vsak dan prihaja eden in edini, največji dan. Oliver je dan.
1: Oliver je dan. Dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. O bolezni govori infektologinja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Mojca Matičič.
2: Dejansko svetovni dan hepatitisa opozarja na veliko breme tega hepatitisa, kajti virusni hepatitis je dejansko tiha zdravstvena grožnja. In od med temi petimi virusi hepatitisa sta ključna dva in to sta virusa hepatitisa B in C. Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
1: V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA sta bili ubiti dve osebi, še pet je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok, so sporočili tamkajšnji gasilci. Policija je v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, že pridržala dve osebi. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je že petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Slovencu se je poklonil tudi politični vrh. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala: Slovenija danes navija, slavi in je ponosna. Premier Janez Janša pa je Pogačarja označil za ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu. Naj bo Pogi navdih za nov teden, ostanite v naši družbi še naprej.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Isa. 2 minuti čez 9 v sončnem ponedeljkovem jutru. Cel dan bo sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Danes pa čez dan od 28 do 32 stopinj v Alpskih dolinah okoli 25.
8: Dobar dan tudi na ceste. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi še eno nesrečo sporočate pred Brezovico. V tem primeru so vozila na odstavnem pasu, previdno seveda, da ne pride do naleta. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej potem med Krtino in Zadobrovo, na primorski avtocesti proti Kopru zastoji pred Postojno in na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrija pred predorom Karavanke. Še vedno poročate o zastojih v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vsesplošnih zastojev vse smeri. Radar na relaciji Kranj-Škofja Loka v kraju Zgornje Bitne pri Grasilskem domu, previdno v obe smeri, tam pa kontrola na izvozu iz avtoceste na Uncu. Če so policisti še kjenič 80, 13, nič, 2. Srečno pot.

0: za to.
1: In avto vrijeme, Martina Švab tukaj, pri meni na telefonu, na Martina.
2: Dobro jutro. A me
1: slište,
2: a se
1: sliši? Pa ne, se
2: ka se derem, a veš?
1: Se kar deri?
2: Skor iz tvojih krajev, se veš, iz Istre še vedno v Sloveniji, ampak vas, zdaj pa vas že ful pogrešam. Zdaj pa
1: enako, Martina.
2: Da se vrnem, pa da prijem nazaj.
3: Nam je Pička povedala, da boš ti en dan nas presenetila že pred septembrom.
1: Dej
2: ne. Oh, definitivno, ne samo en dan, večkrat, čakaj. Zdaj ste si malo odpočili.
1: Dobro, zdaj ne pretiravi. No.
3: Enkrat bo v redu.
2: In mojega, kako ne rečem, značaja, ne? Zdaj pa začnemo počasi priprave na divje jesen, tako da definitivno
1: je. Ko me čakamo, zgledaš fantastično, kdo ti kuštra lase? Lepo imaš kuštrane lase že v te uri.
4: Veš, ako sonček je.
2: Samo veter, morje, malo solija in pa sonček, tako da to je moje kuštranje. Prav paše biti malo brez make-upa, z slanimi lesmi, pa seveda z aktualom v šesti. To pa vedno.
1: O, Mija, hči Mija, je tudi zraven.
3: Oh my god, Mija,
1: ojla.
3: Kak sta luškani. Prpel, Martina, Mija, ko prideš na obisk, še Mijo zraven.
2: Mija, prideš ti tudi zraven, ne?
5: Kam je?
2: Ti, če prideš na obisk na aktual.
5: Ja.
2: Poj, če je letos fajn, kaj je mamica lahko uživa s tabo počitnice.
5: Ja.
2: Povede, je to nekaj najlepšega, ne?
4: Mhm. Isto tako nam govori, kaj bomo povedati, ne, za sestanku. Zdaj povede, da je z mano delati najlepše. Ja.
6: Jutro šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktual.

0: običaju. Trgatev v Sloveniji nikoli ni bila zgolj delo v vinogradu. Gre za družaben dogodek, ki povezuje generacije, združuje sosede in sorodnike ter daje jeseni poseben pečat. Občutek, da se v vinogradu ob trtah zbirajo ljudje, ki skupaj opravijo pomembno delo in na to sedajo k mizi, ima globoko simboliko. Hrana pri tem ni drugotnega pomena, temveč je v samem središču dogajanja. V vinorodni kraj velja, da dobra trgato ni samo količina in kakovost grozdja, temveč tudi razpoloženje pri obedu. Kdor pride pomagat, pričakuje, da ga bo na koncu čakala topla jed in sladek zaključek. Hrana je nagrada za delo, a hkrati tudi sredstvo, ki krepi vezi med ljudmi. Zato ni naključje, da so se skozi desetletja oblikovale jedi, ki se najpogosteje znajdejo na mizah ob trgatvi. Nekatere so del dolge tradicije, druge pa sodobni dodatek, ki ga radi vključijo mlajše generacije. Trgatev brez teh jedi bi bila nepopolna. Golaž, krvavice in pečenice, goveja juha, štrudel, potica ter čevapčiči skupaj tvorijo kulinarično zgodbo, ki se prenaša iz roda v rod. Gre za kombinacijo tradicije in sodobnosti, ki odraža naše navade in način življenja. Ti obroki so trenutki povezovanja, ko se ob mizi združijo ljudje vseh generacij. Starejši pripovedujejo zgodbe iz preteklosti, mlajši dodajajo nove navade, vsi pa skupaj gradijo spomine. Zato pravimo, da so jedi ob trgatvi del naše identitete. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
6: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
7: Servisgričar.com.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mal, deci mal.
1: Bună trece, ți-e să vrice, o găse găsi.
0: Danes pa zgodba res, na, ob kateri smo lahko Slovenci res ponosni. Na 18. gasilske olimpijade v Železnem v Avstriji so slovenski gasilci osvojili kar 4 medalje.
2: Oh my
0: god! 2 zlati, 2 srebrni, čestitke!
2: Tako je, med zlatimi so tudi poklicni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Krka Novo mesto, ki so osvojili torej prvo mesto v kategoriji poklicnih enot članov B. Na tekmovanju pa je nastopilo 124 enot iz kar 17 držav.
0: Zdaj, ko govorimo o gasilcih, ne govorimo samo o športu, govorimo o urah treninga, disciplini, o ekipi, o ljudeh, ki so pripravljeni iti v nevarnost takrat, ko ostali bežimo stran. Ja.
3: Jaz kot, tudi kot prostovoljni gasilc lahko povem, da to na koncu dneva to niso samo medalje, je to en, jaz bi rekel, način življenja. Mm-hmm. In gasilec nisi takrat samo, ko si v opremi, tudi gasilec si tudi takrat, ko moraš, ko veš, da moraš biti pripravljen.
2: In gasilci so vedno pripravljeni, zato je to še, ta uspeh še toliko večji, ker tisto, ko trenirajo na tekmovanju, je dejansko podobno temu, kar potem uporabijo v resničnih situacijah.
3: In v bistvu je razlika samo to, da na tekmovanjih veš, kdaj se začne,
2: ja,
3: in kaj se začne, ko zazvoni sirena in moršit, takrat ne veš, kaj se začne in kje. In kaj te sploh čaka?
0: Ja. To je tista stvar, ja, ki jo ljudje dejansko pozabimo, da za čelado, uniformo in vozilom so ljudje, ste ljudje, je Matija, se recimo, ljudje, ki imajo družine, ki imajo službe in pridejo vse nam pomagati.
2: Zato res danes še enkrat iskrene čestitke vsem slovenskim gasilcem,
0: yes,
2: za medalje, pa za vse treninge in predvsem za tiste trenutke, ko jih ni v ospredju, ampak vemo, da so tam in da pomagajo, takrat je to najbolj pomembno.
3: In ko enkrat vidiš, koliko treninga je za tem in koliko priprav na vse to, se nikoli več ne rečeš, a sej sam malo gasijo z vodo, kaj zdaj, nič tazga.
0: Ker gasilci ne gasijo samo ognja, ne? Je tako, ampak gasilci držijo tudi gor skupnost. In zdaj se spomnimo skupaj tistega glavnega pozdrava gasilcev in gasilk, seveda. 3-4 zdaj.
4: Na pomoč!
0: Pri vas pa, kako?
3: Pri nam je pa vatru gasi, brata spasi.
2: Jo.
0: Kako dobro.
3: Ja.
0: Vatru gasi, brata spasi.
3: Ja.
0: Hvala za vse storitve, tudi tvoje, Matjas. Vemo, da smo na varnem tukaj v studiu.
3: Ma dobro, to jaz ne bi toliko zaupano.
0: Gremo, Klapa Campanel, tisto poletje, ki ga rabimo, je tukaj. Čače, Miko, pa Cabana, 27. julija, zapojemo skupaj.
4: Ača, poludi!
0: Ajde!
3: Obaša sam sva mora.
2: Jararampo.

0: Za fantastično ponedeljkovo jutro, pravzaprav že do povdne. 27. julija.
1: Pol desetih. Dobro jutro. Danes sončen ponedeljek, pred nami popovdne v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta. Drugače pa od 28 do 32 stopinj, v Alpskih dolinah okoli 25. Trenutno v Kranju 22, Ptuj, Maribor, Koper 23 in v Novem mestu 24 stopinj. Jutri do povdne še nekaj oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno in tako bo tudi v sredo in četrtek. Ko počasi prihaja nov vročinski val, ja, vroče bo, do 35.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico. Vozila so na odstavnem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Seveda v zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Štajerska avtocesta še vedno zastoja v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej med Domžalami in za Dobrovo. Prav tako na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno in na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še vedno zastoj v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko. Tam prihaja do vsesplošnih zastojev vse smeri. Kontrola pa v Kresnicah nasproti mosta smer Litija, pa nastojalo pri Silosu na straži pri Novem mestu smer Soteska. Na relaciji Kranj Škofja Loka radar v kraju Zgornje Bitne pri gasilskem domu previdno v obe smeri in kontrola na izvozu iz avtoceste smer Ljubljana Koper na Uncu sporočate. Če so policisti še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Vroča pijana noč v Burjana na aktualu. Dobrih 20 do 10. Grega Videtič, celo jutro te čakamo, ker želimo, da poveš strokovno, kako si, kako dejansko vse besed. Človek lahko išče besede, ampak kaj je uspelo Tadeju Pogačarju? Vemo, da je človek, ampak vprašanje je vedno, z katerega planeta. Postal je eden tistih največjih kolesarjev na svetu vseh časov, Grega.
1: Dobro dan.
2: Grega, ja. Tvoj mikrofon ne dela, greš na tega.
1: Ha, gre
0: nuga. Ne, začel delati.
2: A dela,
0: začel.
2: Dela.
0: Smo začutili, da. Evo.
1: Tudi se ima malo prebudita, me malo.
2: Izvoli.
1: Delovatno. Ja, Tadej Pogačar je med nesmrtne se opisal, zdaj v tistem elitnem klubu petih kolesarjev, ki imajo pet zmag na Tour de France, na dirki po Franciji. Izjemen dosežek res, ampak on je že po tekmi takoj sam povedal na vprašanje novinarja, kako se počuti v tem prav posebnem klubu. Preko ja, da jaz takšnega klubčka, ne, ali kako bi lahko tem rekel, ne maram. Ja, klubing, zdaj kako bi to prevedel.
2: Da greš ven iz kluba v klub.
1: Tako, ja.
0: Enega oziroma, predalčkanja, tazga
1: predalčkanja ne mara in je že v bistvu njegov cilj, da izstopi iz tega kluba, torej drugo leto je napovedal novo zmago na turu.
0: Wow.
1: Kar pač jaz...
0: S tako razliko, kot je on zmagal, je to samo še vprašanje časa. Držimo pesti, da bo vse ok, do naslednjega leta, seveda, da bo ok, ampak torej, če zmaga še en tur, postane edini kolesar na svetu v zgodovini, ki mu bo to uspela.
1: Ja, točno wow. To. Šest zmag še nima nobe na turu, on bo prvi. Je Lance Armstrong, prej tam poznaš zgodbo.
0: Poznamo zgodbo, ja, poznamo to zgodbo.
1: On je imel sedem zmag. Ampak ker je imel, ker je s pomočjo dopinga dosegel teh sedem zmag, so mu teh sedem zmag vzeli in v bistvu uradno nima nobene. Mogoče pa pač Pogačar cilja tudi na teh sedem zmag, da dokončno premaga tudi dopingiranega Lance Armstronga, pa bo nekako sam tam, ki je na vrhu.
0: Da prepovedan rekord preseže. Tako. Jaz razmišljam, kakšen privilegij imamo, čez 20 let bodo ljudje govorili, ja, veš, nekoč je bil gospod Pogačar, takrat je dosegel to pa to. Mi živimo v tem času in imamo ta privilegij, da to spremljamo v živo, se veselimo, združuje seveda šport Slovenke in Slovence. In to je neverjetno. Zdaj ga čaka čestitke še enkrat za dirko po Franciji, rumena majica. Kmalo bomo tudi lahko praznovali z njim v njegovem domačem kraju.
1: Ja, res je. Pogi Challenge, to bo konc tega meseca, 31. julija, prihajajo v svoj domače kraje v Komendo in tam se bo na neki taki revijalni tekmi predstavil oboževalcem, sprejem bo, neki koncerti bojo, tako da bo dogajanje, bo kar pestro, kakor se za Pogija tudi spodobi.
0: Tam bo tudi aktual, seveda, ampak Pogi nadaljuje še veliko izzival v tej sezoni in komaj čakamo, da ga bomo sledili, da mu bomo lahko sledili in navijali zanj. Vuelta prihaja, pa svetovno, pa evropsko prvenstvo.
1: Absolutno, vse te tri zadeve naj bi še on sodeloval na teh stvarih. Ta, najprej pride Vuelta na vrsto, pa to je še ena tistih tritedenskih dirk, na kateri še ni slavil. Če še to naredi v tem letu, mislim, da bo pa še obkljuka tisto eno največjih dirk, ki mu zdaj še manjka.
0: Hvala za vse.
1: Amo sve, kaj ostanemo pa pol.
0: Ja, se že vse popravil.
1: Ja.
0: Hvala Pogi in Grega še nam nosi take novice, novice in informacije. Lep dan, pozdravi ekipo.
1: Bom, hvala.
2: Čau, čau, hvala.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Do

0: Aktual Kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujete kakšne krajevne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren na Radio Aktualku.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Torkov Cviren. Danes bomo govorili o e-skirojih. Podatki policije in zdravstvenih ustanov kažejo na občuten porast števila nesreč in poškodb med uporabniki omenjenih prevoznih sredstev. Strokovnjaki zato pozivajo k odgovornemu ravnanju in s tem večji varnosti na cestah. Pri nesrečah z električnimi skiroji večinoma nekje 5-10% poškodovanih potrebuje bolnišnično oskrbo. Zato opozarjajo tudi na naravo poškodb, ki jih utrpijo vozniki električnih skirojev. Pogosto so lahko primerljive s poškodbami mopedistov in motoristov. Tako poleg lažjih poškodb, strokovnjaki obravnavajo tudi resnejše, denimo zlome stegnenice ali reber. Poškodbe ob nesreči z električnim skirojem pa lahko pustijo dolgotrajne posledice. Pred časom je predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacijentov po nezgodni poškodbi možganov z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča Klemen Grabljevec pojasnil, da letno obravnavajo nekaj bolnikov s hudo možgansko poškodbo po nesreči z električnim skirojem. Gre torej za resne poškodbe, je opozoril, saj hude možganske krvavitve puščajo trajne posledice. Dolgotrajna pa je seveda tudi rehabilitacija. Od premestitve iz kliničnega centra na URI Soča do odpusta v domače okolje pri hudi možganski poškodbi lahko traja od 3-6 mesecev. Mnogi vozniki e-skirojev še vedno podcenjujejo tveganje in ne uporabljajo čelade, ki bi lahko preprečila ali pa mogoče vsaj omilila resne poškodbe glave. Podatki kažejo, da uporaba čelade za polovico ali več zmanjša verjetnost hudih poškodb. Tudi ostale poškodbe, zlomi lobanje in manjše poškodbe glave so ob nošnji čelade precej manj verjetne. Na porast števila prometnih nesreč z električnimi skiroji pa kažejo tudi podatki Generalne policijske uprave. Do julija letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 134 voznikov električnih skirojev. Od tega jih je kar 93 nesrečo povzročilo. Kakšni so sploh prometni predpisi, kakšne so pasti električnih skirojev, pa boste lahko slišali v nadaljevanju oddaje. V studiu se mi je namreč pridružil pomočnik komandirja policijske postaje Hrastnik, Robert Lukač.

0: Poslušamo Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes tudi pomočniku načelnika policijske postaje Hrastnik, gospodu Robertu Lukaču. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radio Aktual.
1: Danes bova govorila o električnih skirojih oziroma o e-skirojih, pa najprej za začetek pravila, kako se morajo udeleženci e-skiroje oziroma uporabniki e-skirojev obnašati na cesti.
2: No, bi začel kar, kje se lahko uporabljajo te e-skiroji. Uporabniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskih pasovih, po kolesarskih stezah ali po kolesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni ali so neprevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena na 50 km na uro. V območjih za pešce se lahko tudi vozijo, vendar smejo voziti s takšno hitrostjo, da pri tem ne motijo pešcev, ki tam hodijo. Zapravo njihova hitrost ne sme preseči največje možne hitrosti gibanja pešcev. Pozoril bi tudi, da po noči morajo imeti tudi luči, spredaj, zadaj, na straneh so tudi odsevniki. Opozoril bi na to, da je prepovedana vožnja prepovedati druge osebe, razen če je proizvajalec to predvidel. Osebe lahko prevaža le polnoletna oseba, drugače pa otroci tega ne smejo početi. Če bi se dotaknil še tega, kdo lahko vozi, ta lahka motorna vozila smejo ga voziti otroci od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in osebe, ki so starejše od 14 let. Kar se tiče čelad, morajo imeti vsi do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno čelado. To naj bi bila kolesarska čelada.
1: Kakšne hitrosti pa dosegajo te električni skiroji ponavadi?
2: Ponavadi, in tudi tako kot zakon predvideva, naj bi bilo to 25 km na uro, se pravi do 25 km na uro, je pa tudi predpisana širina do 80 cm. Treba se pa zavedati, da določeni skiroji so danes tako narejeni, da presegajo tudi večje hitrosti, vendar je pa treba pozoriti, da vožnja ni dovoljena v cestnem prometu.
1: Je v zadnjem času mogoče kaj več prekrškov, kar se tiče teh električnih skirojev? Porast, vemo, da je starši tudi otrokom kupujejo na električne skiroje. Je teh kazni prekrškov več z električnimi skiroji, kot jih je bilo v preteklosti?
2: Treba se je zavedati, da na območju Zasavja je porast električnih skirojev. Ne moramo pa delati primerjavo z drugimi mesti. Zdaj, Ljubljano recimo ne moramo primerjati. Je pa dejstvo, da jih je več in da bi jih bilo te uporabniki potrebno opozoriti na določene pravila, ki se jih morajo držati. Namreč, e-skiroji so zelo tiha vozila, pešci jih ne slišijo, se pravi, če jih ne slišijo, jih vidimo zelo pozno, tako da se je treba zavedati kot uporabnik in kot udeleženc v cestnem prometu na to možnost, da srečamo tudi e-skiro. E-skiroji se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hitro lahko pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje, teže zaznavajo. Seveda treba je pa tudi upozoriti na upoštevanje pravil, ki veljajo za uporabnike e-skirojev. To so pa ista pravila, ki veljajo tudi za kolesarje.

0: Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Danes se pogovarjamo s pomočnikom komandirja policijske postaje Hrastnik Robertom Lukačem. Ja, prej sva že povedala, katere so nevarnosti električnih skirojev, ter da se lahko z njim vozijo otroci starejši od 12 let, če imajo pri sebi kolesarski izpit. Vse več pa je tudi poškodb, sploh če ne upoštevamo pravil in se vozimo prehitro.
2: Se popolnoma strinjam z vami. Poškodbe pri električnih skirojih so lahko zelo neugodne za udeležence. Zato bi posebno opozoril na previdno vožnjo pri uporabi e-skirojev. Odsvetoval bi celo vožnjo v slabem vremenu, po mokri cesti. So le manjša kolesa in vozilo ni tako stabilno kot druga sredstva prevozna, ki jih mi tam v današnjem času uporabljamo.
1: Če slučajno vidite koga, ki naredi prekršek, mogoče še kaj v kaznih, kakšne so kazni za uporabnike električnih skirojev? Kako se jih kaznuje?
2: Tudi kazni obstajajo, kar se tiče električnih skirojev, tako da je, kazni so 40, 120 evrov, tudi 250 evrov je lahko kazen oziroma globa za storjen prekršek za e-skirojem.
1: Električni skiro torej ni igrača, starši naj ne bi kupovali električnih skirojev kot igračo, saj zahtevajo poznavanje pravil in pa odgovorno vedenje. In glede na to, da smo policist Lukač v predprazničnem času, mogoče kakšen nasvet staršem, ki razmišljajo, da bi e-skiro kupili za darilo?
2: Jaz vem in se zavedam, da so to sredstva, ki so zelo popularna v lepem in toplem vremenu. Tudi otroci jih zelo veliko uporabljajo, predvsem navadne skiroje. E-skiro je pa pač dodatna možnost prevoza. Jaz ne vem, kako bi se odločil, če bi se odločil za svoje otroke, kaj bi naredil. Bi pa vsem staršem položil na dušo, da vkolikor se odločil za nakup takega darila, naj otroku pred uporabo na srce položijo, kaj in kako se morajo obnašati v cestnem prometu.
1: Tako, bova s tem policist Lukač zaključila. Hvala lepa za vse te informacije. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cest.

0: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren. Na Radio Aktual KUM.
1: Poslušali ste oddajo iz KUM-ovega arhiva.
2: Radio Aktual KUM.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujete kakšne krajevne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Ko nam nekdo meni, da je edinec, marsikdo od nas takoj pomisli na otroka, ki je razvajen, sebičen in navajen, da se vse vrti okoli njega. Tak stereotip je zelo razširjen, vendar ni nujno resničen. To, da nekdo odrašča brez bratov in sester, še ne pove veliko o njegovem značaju. Stereotip o razvajenih edincih pa je nastal predvsem zaradi predstav o družinskem življenju. Ljudje so domnevali, da starši vso svojo pozornost, čas in denar namenijo enemu otroku. Ker se temu otroku ni treba poriti za igrače, pozornost ali prostor z brati in sestrami, naj bi postal bolj sebičen in manj pripravljen na sodelovanje z drugimi. Takšno razmišljanje se je širilo iz roda v rod in se utrdilo kot splošno prepričanje. Zadnje raziskave pa kažejo, da med edinci in otroki, ki imajo brate ali sestre, ni pomembnih razlik v osebnosti. Že dolgo je znan da na otrokov razvoj veliko bolj vplivajo vzgoja, družinsko okolje, odnosi in življenjske izkušnje kot število otrok v družini. Pravzaprav imajo edinci pogosto tudi določene prednosti. Ker veliko časa preživijo z odraslimi, se zgodaj naučijo pogovarjati, poslušati in prevzemati odgovornost. Pogosto razvijajo dobro koncentracijo, samostojnost in ustvarjalnost. Seveda pa to ne pomeni, da so vsi edinci enaki. Tako kot med ljudmi z brati in sestrami, so tudi med edinci zelo različni značaji. Res je, da lahko nekateri edinci postanejo razvajeni, vendar enako velja tudi za otroke iz številčnejših družin. Razvajenost ni posledica tega, da je otrok edinec, ampak predvsem načina vzgoje. Če starši otroku postavljajo meje, ga učijo spoštovanja in odgovornosti, bo odraščal samostojno in empatično osebo, ne glede na to, koliko bratov ali sester ima. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev, ki so jo za vas pripravila Anja Brečko in Rok Zupan. Lepo vabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden. Do takrat pa nasvidenje.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 29. julija od 8 do 15 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Vrhe 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Glavna naloga ministrstva bo poenotenje plačila za dom. V streljanju v Seattlu 3 mrtvi, več ranjenih. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponovem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
0: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Lišaji.
0: Ime avtorja.
1: Barbara Šibli.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Ana.
0: Zaplet.
1: Ana in Leta sta enojajčni dvojčici. Ko sta stari 6 let, dobi Leta od očeta za darilo fotoaparat. Od takrat dalje Leta neumorno fotografira svojo sestro. Leta in Leta se nabirajo fotografije o Ani in število map s fotografijami raste. Ko odrasteta, se Leta posveti umetnosti, Ana pa raziskovanju lišajev. Potem se Leta odloči, da priredi fotografsko razstavo. Na njej so le fotografije Ane, razstava pa je poimenovana Opazovanje sebe. Obiskovalci pogledujejo zdaj k eni, zdaj k drugi, ju primerjajo ter ocenjujejo, katera od dvojčic je zares na slikah. V realnosti ju loči brazgotina na Aninem obrazu, ki pa jo je Leta na fotografijah retuširala. Ana razmišlja o tej nenavadni, skoraj da že nevarni povezanosti. Tako kot lišaji živijo v simbiozu, je simbioza značilna tudi za dvojčici. Pa vendar, kako se osebnostno razviti po svoje, kako zaživeti svoje življenje, kako pobegniti pred večno napetostjo, ki sledi vsakemu njunemu srečanju. O vsem tem razmišlja ena od dvojčic, Ana.
0: Zanimivost.
1: Barbara Šibli je švicarska pisateljica, rojena leta 1975 v Badnu. Odraščala je v Argau. Študirala je germanistiko, italijansko književnost in novinarstvo. Od leta 2005 je zaposlena kot učiteljica na srednji šoli v Badnu, kjer poučuje nemščino in kreativno pisanje. Šiblijeva živi v Unterziegentalu v kantonu Argau. Lišaji so njen prozni prvenec, v katerem prepleta umetnost in znanost z iskanjem osebne pozicije v družini in širšem okolju. Z njim je navdušila tako bralce kot kritike. Zanj je prejela nagrado Fundacije Študergan za najboljše neobjavljeno delo in tudi nagrado Gedok za spodbujanje literarnega ustvarjanja. Prevod v slovenščino je delo Marjane Golob.
0: Priporočilo.
1: Osebna identiteta. Tisto, kar zgradimo tekom let in je naš podstavek za vse nadaljne življenje, se oblikuje v odnosu do staršev, sorojencev, sorodnikov in prijateljev, bodi si iz ozkega ali širšega kroga. Gradijo jo tudi naša zanimanja in notranje misli, hotenja. Ana in Leta sta že kot mali deklici kljub zunanji podobnosti vsaka svoja osebnost. Z različnimi pogledi, različno močjo vplivanja na druge, z različnimi sposobnostmi. In na tej razliki želi Ana, ki se zdi podrejena Leti, zgraditi svoje življenje. Roman Lišaji se torej loteva tudi vprašanja, kje se začne posameznik in kako zgraditi lasten svet, lastno osebnost in ali je to dovolj za zadovoljstvo v življenju. Lišaji so odlično napisan roman, ki bralca pritegne s počasnim razkrivanjem dogodkov v življenju dvojčic. Od strani do strani avtorica gradi zgodbo na osebnih Aninih spoznanjih. Ta so zanjo lahko tudi boleča, a o njih piše nežno, subtilno. Zgodbo o dvojčicah Ani in Leti sem prebrala Simona Solina. Poletje ni samo čas za dobre zgodbe. Takrat nam morda preživljanje prostega časa nakloni tudi nekaj več skrbi zase, umiritve, počitka. Pa tudi razmišljanja o tem, kdo pravzaprav smo, se ni potrebno braniti. Skratka, naj bo poletje čas odličnih premikov, bodi si v branju, bodi si v skrbi zase.
0: Ime avtorja.
1: Barbara Šibli.
0: Ime knjige.
1: Lišaji.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.
2: Novo na Aktualu.

0: Novostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujete kakšne krajevne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj na vzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sem v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Virtual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
4: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Danes bo dimno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozelj.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, 2-3-7-6-6. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Danes bo dimno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Cum danes? Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Cum danes?
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Cum danes. Kmalu slišite kaj več o zaščiti pred vročino, o prenovljenem otroškem igrišču in krvodajalstvu. Več v nadaljevanju, seveda pa bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Acum danes.
1: Zavod za transfuzijsko medicino ima na svoji spletni strani med drugim prikaz stanja zaloga krvi v Sloveniji po krvnih skupinah. Po njihovih podatkih je trenutno najnižja zaloga pri AB negativni, sledita pa OB nič, pozitivna in negativna. Ob tem spomnimo vse krvodajalke in krvodajalce, ki prihajajo na odzem krvi v Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje, da bo ta v času poletnih počitnic zaprt od danes pa vse do 14. avgusta. Tako bo naslednji odvzem v Trbovljah v drugi polovici avgusta. Lahko pa v tem času darujete kri v drugih transfuzijskih ustanovah. Informacije o delovnem času najdete na spletnih straneh Zavoda za transfuzijsko medicino www.zatmo.si oziroma mobilni aplikaciji Daruj kri. Bo pa ena od krvodajalskih akcij v Zasavju že to sredo, 29. julija, v osnovni šoli Gradec med 7. in 13. uro. Predhodno naročanje na odvzem krvi je možno na številkah 051 389 270, 030 716 796 ali 051 671 147.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Da bo igranje otrok bolj varno, bo občina Trbovlje prenovila otroško igrišče na Šuštarjevi koloniji. V sklopu prenove bodo odstranjeni dotrajana varnostna podlaga, gugalnica in tobogan. Zaradi izvedbe del in zagotavljanja varnosti bo igrišče predvidoma do srede, 29. julija, zaprto za vse obiskovalce. Po zaključku del bo igrišče ponovno odprto in pripravljeno na uporabo. Najmlajši obiskovalci bodo lahko uživali na novi varnostni podlagi ter novem kombiniranem igralu s toboganom in gugalnico, ki bo omogočalo varnejšo in prijetnejšo igro.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Zdravstveni dom Hrastnik na svoji Facebook strani vsak dan naredi objavo, ki je namenjena ozaveščanju, informiranju ali razmisleku. Med njimi je tudi ena o UV-sevanju, o ranljivosti otrok, ko pripeka sonce, in to bo v tem tednu, ko spet prihajajo višje temperature, še bolj pomembno. Sončni žarki imajo številne pozitivne učinke, vendar lahko prekomerna izpostavljenost UV-sevanju povzroči trajne poškodbe kože in oči. Zato je pomembno, da se zaščitimo vsak dan, ko je UV-indeks povišan. V praksi to pomeni, da se med 10 in 17 uro, kadar je le mogoče, zadržujemo v senci. Nosimo lahka zaščitna oblačila, pokrivalo in kakovostna sončna očala. Nezaščitene dele kože zaščitimo s kremo z zaščitnim faktorjem 30 ali več, spremljamo seveda tudi UV indeks. Za danes je Arso napovedal, da lahko UV indeks sredi dneva ob jasnem vremenu doseže vrednost okoli 8, v gorah okoli 9. Kar pa se tiče temperatur, bodo ta teden najvišje dnevne temperature sprva med 30 in 35, ob koncu tedna pa tudi nad 35 stopinj Celzija.

0: Cum danes? Danes.
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo zadnji julijski četrtek zastavljen malo drugače. V sklopu počitniškega druženja se bo poletje v knjižnici v dnevni sobi knjižnice, kot ponavadi začelo ob 10, a bo namenjeno obisku gledališča Svoboda, razkrite bodo takšne ali drugačne zanimivosti in skrivnosti gledališča Svoboda Trbovlje.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Knjižnica Antona Soreta Hrastnik je v četrtek na svoji Facebook strani objavila nove poletne namige. Kot je zdaj že stalnica, čez poletje članice bralnega krožka razkrivajo svojo ljubezen do knjig in branja in tokrat je naslove Naj knjig, Naj knjigo otroštva, Zadnji bralni navdih in knjigo, ki je ostalo spomino ter razlago, zakaj je temu tako, pa še malo vsebini delila Irena Zupanc. Ta četrtek sledi spet nov poletni namig.

0: Cum danes?
1: Knjižnica Sevnica se pridružuje pobudi za 10 minut branja na dan. Društvo Bralna značka Slovenije, ZPMS, Bralno društvo Slovenije, Andragoški center Slovenije in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije so se prvi zavzeli za upeljavo 10 minut branja na dan, ki naj v prvi fazi poteka v vrtcih, recimo vzgojitelji berejo otrokom, v osnovnih in srednjih šolah v tem času naj berejo ne samo šolarji in dijaki, pač pa tudi vsi odrasli, torej zaposleni na šoli ter na fakultetah. Kot so izpostavili o predstavitvi pobude, se zavedajo, da je 10 minut branja na dan malo, a trdno verjamejo, da je to veliko bolje kot nič. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Avtocenter, Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter, Korset Domžale.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško, z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
6: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo dimno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktualkom.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Anja Brečko, Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Do 12. avgusta odprte prijave za vključitev v sedmo skupino projekta Poni za Savje. Podpis pogodbe za prenovo hostla Mlakar. Vreme pred nami sončni in vroči dnevi. Do predvidoma 12. avgusta so odprte prijave za vključitev v sedmo skupino projekta Poni za Savje. Regionalna razvojna agencija za Savje bo v program vključila najmanj 11 udeležencev, ki bodo svojo podjetniško idejo 4 mesece razvijali ob podpori mentorjev in podjetniških strokovnjakov. Potem, ko je 30. junija usposabljanje uspešno zaključila že 6. skupina, se bo nova skupina v program predvidoma vključila 1. septembra. Usposabljanje bo potekalo v podjetniškem inkubatorju Compress House v Hrastniku. Posebnost programa je, da so udeleženci v času usposabljanja zaposleni na Regionalni razvojni agenciji za Savje, kar jim zagotavlja finančno podporo in možnost, da se v celoti posvetijo razvoju svoje poslovne ideje. V projekt se lahko vključijo vsi z dobro poslovno idejo, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v zasavski regiji, ne glede na starost, izobrazbo ali zaposlitveni status. Cilj programa je, da udeleženci po zaključku oziroma že med usposabljanjem ustanovijo lastno podjetje. Občina Hrastnik je minuli teden z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Hostel Mlakar, od rudnika do doma. Projekt vključuje vzpostavitev 2 nastanitvenih enot hostla v Mlakarjevem stanovanju ter ureditev njegove okolice, izvaja pa se v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Z izvedbo projekta bo Hrastniška občina pridobila novo turistično infrastrukturo ter obiskovalcem ponudila sodobno nastanitev, ki bo zasnovana na bogati rudarski dediščini kraja. Bistven del projekta predstavlja tudi vsebinski program, kjer bo izvedena delavnica na temo rudarske dediščine. Pri njeni pripravi in izvedbi bosta sodelovala oba projektna partnerja, Društvo Rudarska godba Hrastnik ter Zavod za multimedijo, izobraževanje, usposabljanje, kulturo in informiranje s področja sodobnih znanj Hrastnik. Dokdaj naj bi projekt končali? Hrastniški župan Marko Funkel.
2: Potem gremo v razpis in bomo začeli z deli. Jaz si želim, da naslednje leto pred občinskim praznikom v Mlakarjevem stanovanju zaživi in deluje tudi hostel, ker imamo veliko interesa, predvsem, ko so kakšni dogodki, da bi v Hrastniku kdo tudi prespal.
1: Splošna bolnišnica Trbovlje je objavila razpis za kadrovske štipendije za študijsko leto 26-27. Štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice potrebne v zdravstvu, po končanem šolanju pa želijo svojo poklicno pot nadaljevati v trboveljski bolnišnici. Prijave zbirajo do 15. avgusta. Več informacij o razpisanih štipendijah in pogojih prijave pa je na voljo na spletni strani Splošne bolnišnice Trbovlje oziroma na elektronskem naslovu kadrovskaafna@sb-trbovlje.si.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najniže jutranje temperature bodo okoli 21, čez dan se bo segrelo do 30 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktualkom. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
10: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
8: Skater.
11: Obrata mala, bista pa sebe.
8: In ansambl Stil.
12: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

Danes bo dimno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem pred soba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Danes bo dimno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Prometna nesreča je na regionalni cesti Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vice na Rádiu Aktuál Q.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. V sklepnem delu gradnje potniškega centra Ljubljana odkrili 125 emunskih grobov. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil Državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emunskega grobišča. Med najdbami so balzamarji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emuncev. Arheološke raziskave izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži...
7: Union Radler is a tour.
8: V poslu se ne zanašajte na srečo.
9: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
8: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Ritual Kum.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
8: Danes bo dimno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Prometna nesreča je na regionalni cesti Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Predstavljajte si beljakovino, ki sveti, živi znotraj celice in je hkrati dovolj občutljiva, da bi nekoč lahko zaznavala dogajanje na ravni posameznih molekul. Ko slišimo besedo kvantno, običajno pomislimo na res velike računalnike, zapletene laboratorije in naprave, ki jih je treba ohlajati skoraj do absolutne ničle. Toda kvantna fizika ni nekaj, kar obstaja samo v računalnikih. Njena pravila veljajo povsod, tudi znotraj živih organizmov. Elektroni se v nekaterih beljakovinah premikajo s pomočjo kvantnega tuneliranja. Kvantni pojavi sodelujejo pri fotosintezi, celičnem dihanju in nekaterih encimskih reakcijah. To še ne pomeni, da rastline uporabljajo kvantne računalnike. Pomeni pa, da življenje že milijarde let izkorišča fizikalne pojave, ki jih ljudje šele dobro spoznavamo. Pri fotosintezi mora rastlina energijo svetlobe čim učinkoviteje prenesti do mesta, kjer jo lahko spremeni v kemično energijo. Pri nekaterih procesih lahko pri tem sodelujejo pojavi, ki jih bolje razumemo s pomočjo kvantne fizike. Podobno velja za nekatere encime, ki omogočajo, da kemijske reakcije v telesu potekajo dovolj hitro. Znanstveniki takšne procese preučujejo na področju kvantne biologije in to ni ideja, da bi bilo vse v živem telesu skrivnostno ali kvantno. Gre za iskanje zelo konkretnih primerov, kjer običajna fizikalna razlaga ni dovolj in moramo pogledati še na raven elektronov ter drugih drobnih delcev. Raziskovalci so zdaj naredili še en nenavaden korak. Rumeno fluorescentno beljakovino, ki jo biologi pogosto uporabljajo za označevanje celic, so spremenili v tako imenovani spinski kubit. Kubit je osnovna enota kvantnih tehnologij. Za razliko od navadnega računalniškega bita, ki ima vrednost nič ali ena, lahko kvantni sistem začasno obstaja v kombinaciji različnih stanj. Toda cilj raziskovalcev ni bil izdelati kvantnega računalnika iz celic. Beljakovino želijo uporabiti predvsem kot izredno majhen senzor, ki bi lahko meril dogajanje neposredno v živem organizmu. Več pa že v drugem delu oddaje.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Fluorescentne beljakovine že dolgo uporabljamo kot nekakšne svetleče oznake. Znanstveniki njihov zapis dodajo izbrani celici ali drugi beljakovini, na to pa lahko pod mikroskopom opazujejo, kje se nahaja in kako se premika. Takšne beljakovine so biologijo močno spremenile. Pred njihovim razvojem so raziskovalci pogosto lahko pregledali celico šele potem, ko so jo ustavili, obarvali ali razrezali. S fluorescentnimi oznakami pa lahko nekatere procese spremljamo tudi v živih celicah. Nova raziskava je pokazala, da lahko svetleči del izboljšane rumene fluorescentne beljakovine opravlja še zahtevnejšo nalogo. Raziskovalci so z laserskim žarkom pripravili njen elektron v določeno spinsko stanje. Spin si lahko poenostavljeno predstavljamo kot drobno magnetno lastnost delca. Na to so njegovo stanje nadzorovali z mikrovalovi, rezultat pa prebrali prek svetlobe, ki jo je oddala beljakovina. Gre za zapleten postopek, vendar je njegova glavna prednost preprosta. Senzor je velik le nekaj nanometrov in ga lahko celica izdela sama, če vanjo ustavimo ustrezno gensko navodilo. Pri običajnem senzorju moramo izdelano napravo nekako spraviti v celico. Pri beljakovinskem senzorju pa celici predamo navodilo, nato pa beljakovino sestavi sama, podobno kot izdeluje številne druge molekule, ki jih potrebujemo za življenje. Raziskovalci so beljakovinski kubit izrazili v celicah sesavcev in bakterijah. Popoln nadzor kvantnega stanja so dosegli predvsem pri nizkih temperaturah. Bakterijskih celicah pa so pri sobni temperaturi že zaznali magnetno resonanco beljakovine. In to je pomembna razlika. Raziskava še ni pokazala, da bi v človeško telo lahko ustavili kvantne senzorje in z njim tako spremljali bolezni. Pokazala pa je, da lahko beljakovina ohrani uporabne kvantne lastnosti tudi v zelo zapletenem okolju žive celice. Celica namreč ni miren in urejen laboratorij, v njej neprestano trkajo molekule, spreminjajo se temperatura, kislost in električno okolje. Prav takšne motnje pa lahko hitro uničijo občutljivo kvantno stanje. Dejstvo je, da je bilo signal kljub temu mogoče zaznati, zato odpira povsem novo smer raziskovanja. Biologija in kvantna tehnologija sta se srečali v isti molekuli. Več pa že v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kaj bi lahko takšna beljakovina nekoč počela? Ker jo je mogoče gensko povezati z izbrano tarčo, bi jo lahko namestili zelo blizu določene beljakovine v celici. Tam bi lahko zaznavala majhne spremembe magnetnega okolja, kemijskega stanja ali oblike molekule. Znanstveniki upajo, da bi z izboljšanimi različicami lahko spremljali, kako se zdravilo veže na beljakovino, kako se spreminjajo kovinski delci encimov ali kako se molekule med seboj približujejo in oddaljujejo. To bi lahko pomagalo pri raziskovanju bolezni, pri katerih se beljakovine nepravilno zlagajo ali povezujejo. Mednje sodijo tudi nekatere bolezni živčevja. Če bi lahko spremembe opazili že v trenutku, ko nastajajo, bi bolje razumeli, kaj v celici sproži težave. Možna uporaba pa ni samo medicina. Takšni senzori bi lahko pomagali tudi pri preučevanju bakterij, rastlin in učinkovin onesnaževanja. Celica bi lahko postala majhen živi detektor, ki bi zaznal določeno snov ali spremembo v okolju. Toda težav je tukaj še veliko. Signal je za zdaj razmeroma šibek, svetleče beljakovine se lahko ob dolgotrajnem obsevanju poškodujejo, najboljši nadzor pa še vedno zahteva zelo nizke temperature in posebno opremo. Danes ne govorimo o kvantni medicini, ki bo prihodnje leto prišla v bolnišnice. Govorimo o prvem dokazu, da lahko orodje kvantne tehnologije izdelamo iz enega osnovnih gradnikov življenja. Morda prihodnji kvantni senzori ne bodo izdelani samo iz silicija, diamantov ali kovin, nekatere bodo lahko izdelale kar celice same. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
9: Optika Manja Tim.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Danes bo dimno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Od polnoči dalje nas čakajo občutno nižje cene bencina in dizla. Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest bomo za liter bencina odšteli 4,6 centa manj, liter dizla se bo pocenil za 2,7 centa, liter kurilnega olja pa za 2,8 centa. Poslanska skupina Svoboda predlaga kulturni bon, ki bi mladim prinesel 200 evrov, predlog pa je že zanetil spor. V Slovenski demokratski mladini pod mladko SDS so sporočili, da jih veseli, da je Svoboda končno začela brati koalicijsko pogodbo, v kateri je prav tako predviden kulturni bon. Ob tem so zapisali, da mora biti denar namenjen slovenski kulturi, ustvarjalcem in dediščini, ne pa financiranju političnega aktivizma posameznikov, ki pod krinko kulture živijo na račun davkoplačevalcev. V Svobodi takšno razlago zavračajo, poudarjajo, da denarja ne bi prejemali posamezni kulturniki, temveč mladi, ki bi se sami odločili, za katere dovoljene kulturne vsebine ga bodo porabili. Govori Sara Žibrat, poslanka podmladka Gibanja Svoboda.
2: Glavna razlika je, da mi predlagamo zakon, ki je za mlade. V koalicijski pogodbi nove koalicije pa je pilotni projekt za kulturo. In glede na odziv njihovega podmladka, da mislijo, da je naš zakon neko financiranje političnih aktivistov, nas izjemno skrbi, da bo njihov pilotni projekt namenjen pač določenim kulturnikom, ki so ideološko neutralni, karkoli bi že naj to pomenilo, in da bodo s tem želeli v bistvu že na mlade vplivati pri njihovi izbiri kulturnih dobrin.
1: Ko so Tadeja Pogačarja vprašali, kako zelo všeč mu je biti v klubu s četverico, ki je tako kot on petkrat osvojila dirko po Franciji, je slovenski šampion odvrnil, da klubov ne mara in dodal, dajmo poskusiti, da pridemo iz tega kluba. Njegov reprezentančni kolega Luka Mezgec se strinja, da mu bo uspelo preseči petko in dodaja, da se tak, ki petkrat zmaga tur, rodi vsakih 50 let. Kakšni so plani za naprej? Mezgec pravi, da bi se na Pogačarjevem mestu spočil.
3: Jaz bi se pripravil za svetovno prvenstvo v Kanadi. Zelo mu je pisan na kožo, lahko da ga Vuelta sam še dodatno izčrpa in jaz bi se res idealno spočil in šel na tist en dan. In pa potem teden kasneje še evropsko prvenstvo, ki mu bo pa tudi lahko, da nekakšen manjši cilj sezone, glede na to, da gre čez njegov kraj tudi.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
7: Sa.
8: Vroče je, samo še bolj vroče bo, a ne, Žanči?
7: Ja, in rada bi rekla, prav je tako. Ne bom tega rekla. Sem že rekla. Danes popovdne bo še vedno jasno, nekaj oblakov lahko vendarle pričakujemo, no v notranjosti Slovenije pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Temperature zdaj le okoli 30 stopinj, no v alpskih dolinah pa tam okoli 25. Jutri dopovdne še nekaj spremenljive oblačnosti, sicer pa čez dan večinoma sončno, zjutraj med 13 in 19, čez dan pa od 26 do 31.
4: Boom
8: je bil zaradi nesreče pa zaprta regionalka Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem, torej previdno. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, med priključkom Žalec in Narja vas in Šempeter pa med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je podobna situacija proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem pa Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses proti Primorski zastoji in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Ni radarjev ni policijskih kontrol, če se ne strinjate, pa povejte, kje so. 08013 02.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Tami, upam, da uživaš na Brodniški.
2: Ja,
1: mi smo pa tukaj le 12 čez tretjo. Dosti čas za en res ultra mega pred začetkom oziroma v samem sponu Novega Vročinskega vala poletni glasbeni dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Na eni strani imamo All-Star zasedbo, nekako.
4: Marsikdo ne ve, ne? Ampak skupina, ki je nastala v 80-ih v Splitu, v tej skupini je bilo kar nekaj zvenečih imen, Ivo Amulič iz skupine, oziroma iz Klape Rišpet, kukorkol, predtem Ali Nižetič pevc, na kitari Ivo Jagnič in Zdravko Sumera, skupina Dalmatino. Eden izmed njih je bil tudi Nenad Ninčević, ki je napisal same znane tekste, recimo Luka Basijev je tudi ogromen tekst napisal in ostalim zvezdam, tudi Marcel Benzon, ki ga imamo tudi na aktualu, ga vrtimo. Pesem gre pa nekako takole.
2: Zbrana.
4: Ui,

0: sam u glazbenu.
1: Ja da i noć već nisam razumela.
0: No,
2: u redu je, opusti se i uživaj, to bo si razumemo, sploh ke ponedeljek. Tutti Frutti Band, če ste na Štajerskem, drugač pa Tutti Frutti Band. In na drugi strani, Žanček, kva imaš ti?
1: Drugač, Čuki so recimo na tej strani s pesmijo, ki govori o človeku. Zdaj pa ne vem, če ste že poslušali zares besedilo. Ja. Ta človek je naveličan denarja, naveličan je bank, računov položnic, tekmovanja. Pa ti zga vsakodnevnega hitenja, veš, Rudi, kaj govorim? Danska si sam ga sebe spet lovil. Še vedno ga loviš. Elektrika reši vse. Ok, glavnem, človek sanja o tem, da bo nekoč...
2: Kako želel električen stol?
1: To bi ga lahko daj.
2: No!
3: Zdaj sem malo pomal skupaj.
2: Največji stav,
1: veš,
2: nekam vse poslov. Ja,
1: malo
2: Vidmarjev
3: komata,
2: ni?
1: A res?
2: A ni?
3: Če od narja banke, po vzhod.
2: Ja, veš, no.
3: To je Vidmarjeva hitna.
2: Pusmo materializem, on gre v naravo in...
1: Ne, da menta materijal, v redu je.
2: Ja, no, sej.
3: Lejo, lejo.
2: Čuki in poletna, na drugi strani glasbenega doboja. Vi pa povejte, katero bi jutro slišali celo. Instagram, Facebook pa spletna strana radio.kval.si. Dobro, kaj?
3: Moraš paziti, kaj goriš v eter, da no tvoj Vidmar sliša, če ne še ti rablo elektriko za marskero pravilo.
2: Za poslušati rabaš radio, to bi ne bo.
1: Kaj,
2: v redu je.
3: Sam povej.
1: Ok, nekimo.
3: Lej, kot prijatelj.
1: Zbegaj.
2: Hvala Bogu, smo pri zmagovalni pesmi.
4: In aktualni zmagovalec
1: je...
2: Cel vikend ste skoraj v en glas bili za to, da preprosti treba dvigant sidro. Oliver Berekin.

0: Aktuál kum. Servis Gričar. Pri nás kakovosť, sreča za nesljivosť. Zaupajte svoje vozilo strokovňakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.

0: kitara in točno te temperature, ki jih bo zdeležan, če omenil.
1: Vroče sončno poletje. Vprašanje, dej Rudi, boš ti zdaj odgovoril, kaj bi lahko polet kidal?
2: Jaz ne gane, kdo po te vročini kido.
1: Bi še enkrat pomislil, kaj pa bi lahko skidal naprej?
0: Ja, gač.
2: To so vajne fore.
1: Zdaj,
0: če
1: bila Tamara,
0: če
2: bi bila Tamara, kle...
1: Bi kaj rekla?
0: Bi kaj?
2: Bi mi pomagala.
0: Skidal
2: razmišljati, razmišljati, kaj sam ne moram.
1: Ok, dobro, bomo skidal gačice, zato ker... Ne, Rudi...
0: No, no, ne gre Rudi skidati gače, v glavnem ti pa...
1: Ker šel je, lej. Ok, v glavnem res bo vroče. Ne priporočam, da se karkoli skida, ker ni dovolen, to smo zanič imeli tudi v jutru, sva zličko tam povedala, ne smemo goli hoditi, koliko kar bi nam to že pasal, kazni so za bogalom. Tako da oblečeni vsem moramo biti vsaj pokriti in ne pozabimo na SPF, zaščitna krema.
0: Kar zličko tam delati, pa že vse narobe.
1: Kako? Sam pravila me je naučil. Ja, ja. On me več pravil nauči, kot ti, sam povem. 26 stopin zdajle v Mariboru, 27 na Bledu, Novo mesto, 30 stopin enako tudi Črnomelj, 31 na Ptuju, 32 Trbovlje in Celje in enako številko držimo tudi v Ljubljani. Bomo pa zdaj se teh številk spet malo navadili, ker do konca tedna zlezamo do 35, vročinski sončni val je spet tukaj, treba bo zalivati rože zgodaj zjutraj ob 4, ali pa pozno zvečer ob 10, vmes šparajmo z vodo, sam ne pod pajsko.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ja, lepo, da šofiramo skupaj skozi življenje. Zdaj, kaj točno se dogaja na cestah, kličemo AMZS, informacijski center. In kaj bo dobrega?
2: Dobar dan, z vami sem Nina Kam.
1: Živjo, Nina.
2: Zastoji so na mestnih vpadnicah, delovnih zaporah ter v smeri proti morju. Počasneje gre na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, od Kosest proti Kozarjam in od Kozari proti Malencam. Zamude je 15 minut. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih, med Kozarjem in Vrhniko, med Uncem in Postojno, pa tudi med razcepom Strmin in Jagodjem. Celoten potovalni čas od Ljubljane do morja se tako podaljša za slabo uro. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Pričakujte 20 minut zamude v obeh smerih. Počasneje gre tudi na cestah Izola Jagodje, Ljubljana Brezovica in Lesce Bled. Pa še opozorilo vsem, ki se vračate z morja. Na primorski avtocesti bo danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaradi spremembe delovne zapore zaprt uvoz Postojna v smeri proti Ljubljani. Načrtujte pot in si privoščite postanke, da boste bolj zbrani pri vožnji. V primeru zastojev pa se razporedite tako, da ustvarite reševalni pas. Pa srečno!
1: Hvala, Nina, tudi vam srečno. Zdaj, če imate kakšno radarsko, policijsko na vidiku, sam povejte, kam so se skrili faloti in da povemo naprej. Brezplačna prometna številka, nima to žaden požganje, smo ventilator, da se nam kdo strašil. Čakaj, sam da izklopam. Nič 80, 13, nič 2. Prevada v žaden.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ritual kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
4: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
5: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Od polnoči dalje nas čakajo občutno nižje cene bencina in dizla. Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest bomo za liter bencina odšteli 4,6 centa manj, liter dizla se bo pocenil za 2,7 centa, liter kurilnega olja pa za 2,8 centa. Poslanska skupina Svoboda predlaga kulturni bon, ki bi mladim prinesel 200 evrov, predlog pa je že zanetil spor. V Slovenski demokratski mladini pod mladko SDS so sporočili, da jih veseli, da je Svoboda končno začela brati koalicijsko pogodbo, v kateri je prav tako predviden kulturni bon. Ob tem so zapisali, da mora biti denar namenjen slovenski kulturi, ustvarjalcem in dediščini, ne pa financiranju političnega aktivizma posameznikov, ki pod krinko kulture živijo na račun davkoplačevalcev. V Svobodi takšno razlago zavračajo, poudarjajo, da denarja ne bi prejemali posamezni kulturniki, temveč mladi, ki bi se sami odločili, za katere dovoljene kulturne vsebine ga bodo porabili. Govori Sara Žibrat, poslanka podmladka Gibanja Svoboda.
2: Glavna razlika je, da mi predlagamo zakon, ki je za mlade. V koalicijski pogodbi nove koalicije pa je pilotni projekt za kulturo. In glede na odziv njihovega podmladka, da mislijo, da je naš zakon neko financiranje političnih aktivistov, nas izjemno skrbi, da bo njihov pilotni projekt namenjen pač določenim kulturnikom, ki so ideološko neutralni, karkoli bi že naj to pomenilo, in da bodo s tem želeli v bistvu že na mlade vplivati pri njihovi izbiri kulturnih dobrin.
1: Ko so Tadeja Pogačarja vprašali, kako zelo všeč mu je biti v klubu s četverico, ki je tako kot on petkrat osvojila dirko po Franciji, je slovenski šampion odvrnil, da klubov ne mara in dodal, dajmo poskusiti, da pridemo iz tega kluba. Njegov reprezentančni kolega Luka Mezgec se strinja, da mu bo uspelo preseči petko in dodaja, da se tak, ki petkrat zmaga tur, rodi vsakih 50 let. Kakšni so plani za naprej? Mezgec pravi, da bi se na Pogačarjevem mestu spočil.
3: Jaz bi se pripravil za svetovno prvenstvo v Kanadi. Zelo mu je pisan na kožo, lahko da ga Vuelta sam še dodatno izčrpa in jaz bi se res idealno spočil in šel na tist en dan. In pa potem teden kasneje še evropsko prvenstvo, ki mu bo pa tudi lahko, da nekakšen manjši cilj sezone, glede na to, da gre čez njegov kraj tudi.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dober dan, tale ponedeljek, ko imamo še vedno kar nekaj sonca in kar nekaj oblakov. Lahko še vedno nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, sicer pa temperature okoli 30 stopinj in jutri ponovimo zgodbo. Zjutraj nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan večinoma sončno in temperature zjutraj med 13 in 19, čez dan pa od 26 do 31.
2: Jaz sam še zastoj, ampak to so res tisti klasični, popoldanski, očitno so se že dopustniki zamenjali. Na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carja Vas in Šempeter, tudi med Domžalami in Zadobrovo, ja, računajte na zastoje. Gremo na Primorsko avtocesto proti Kopru, previdno med Ljubljano in Vrhniko je zastoj, pa med Uncem in Postojno. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Če najdete kakšno radarsko policijsko, sam povejte, kje je, na nič 80 13 nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Jebate, nisam spomenuo Meštrović je smoj.
1: To je aktualno. Open Roll. Nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudi Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Bunderla.
2: Ajna. To, kar je pri nas kletvica, je na Hrvaškem tudi kletvica.
3: V bistvu je pri nas njihova preuzeta.
2: Aha, no, ker sem slišal nekaj na koncu, nekaj sočnega rekel.
3: Ja, kdo pozna kakšnega gasilca? No, hitro povej.
2: Jaz poznam enega.
3: No, povej.
2: Matjaža Krošca. Najboljši.
3: Ja, kaj ga ful pogrešamo in mu pošiljamo tople objemčke, pozdravčke in ne pridete kaj stejo na obiskane.
2: Obvezno, kadarkoli.
3: Ok. Zakaj zdaj to omenjamo? Zato, ker imamo Slovenci najboljšega gasilca na svetu.
2: Drugač, to se že na prvi pogled ve.
3: A to še kar pa, Matjaž?
4: Kaj so pa osvojili?
3: V Avstriji to verjetno že veste, če ste jutro ni šel poslušali. V soboto je potekala gasilska olimpijada in tam se je pomenilo prek 100 ekip iz 17 držav in naša gasilska reprezentanca je bila najboljša, najboljša. 166 gasilk in gasilcev je leto sodelovalo v reprezentanci, z nami pa je, oziroma z nami se pogovarjal vodja reprezentance Klemen Repovž, ampak najprej Klemen, iskrene čestitke.
5: Hvala lepa za čestitke. Ja, seveda, vtisi so nepopisni in enkratni. Pričakalo nas je veliko gasilcev že na poti. Priredili so nam črkomete, tako in zdaj tukaj ta sprejem v Cankovi. Zelo sem zadovoljen, osvojili smo 2 zlati medalji, 2 srebrni medalji in tako smo na tej olimpijadi najbolj uspešna reprezentanca.
4: Kaj, 2 zlati, 2 srebrni medalji. No, razen to mora biti pa res velik truda vloženega, mislim, res velik.
3: Pomen, ne?
6: Ja. Bravo. Veliko. Če me nekdo vpraša, kako težka ta medalja, bom rekla, da je zelo težka. Čeprav bi nekdo, ko velja za favorita in ko zmaga 4-krat na olimpijadi, bi si mislil, da to čisto preprosto. Ampak ni. Ni enostavno, ko se more 9 ljudi poklopiti, da v tistem trenutku narediš res najboljše. In za članice B lahko rečem, da smo letos dosegle olimpijski rekord v svoji kategoriji, saj smo vajo opravile v 36,61 sekund, kar je pomenilo, da je to tudi tretji čas pri članicah A. Poprečna starost ekipe je 51 let in smo resnično, resnično ponosne na ta rezultat.
3: Res, torej so še odlomki z vaj. To je bila ena izmed članic B, ki imajo že rezultate članic A iz PGD Hajdoše.
2: Drugače zanima, koliko je pa truda vloženega v točno to medaljo?
6: To se veliko krat niti ne da opisati. To je delo, za naše društvo velja, da smo že sodelujemo na olimpijadah. To je za naše društvo bilo 10. Nastop na olimpijadi. In tako da izkušen, znanja imamo veliko in za tem stoji ogromno, ogromno dela.
2: Zdaj smo si pa vsi sklepčeni in enotni, zakon so tele naše gasilke in gasilci seveda.
3: Ja. Sploh, ker že samo vrstitev na to tekmovanje ni kar larifarija, ne, kot pravi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ni to samo tako, malo bom potreniral, pa bom pa že tam, a ne?
7: Da veliko in da je to potrditev vsega tega, kar v celem olimpijskem ciklu ljudje delajo in se trudijo. Seveda ob izdatni podpori tako njihovih matičnih organizacij, družinskih članov in tudi vseh ostalih. Tako da jaz mislim, da je en delček te olimpijade namenjen tudi njim in verjamem, da ljudem to ogromno pomeni in da je to neka zaveza tudi za uspešno delo v prihodnje.
2: Ja. Neverjetni naši gasilci in v teh dneh zagotovo, ko je visoka požarna ogroženost, ko so takšne in drugačne supercelične nevihte povsod, vemo, da pomagate in še enkrat hvala.
3: Hvala vam in se čim manjkrat zgodi. Kapo dol in še naprej hvala, ker ste gasilci.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Alkum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dal.

0: Zvok Dalmacije za vse generacije. Trikrat vojni ve pika radioaktual pika si.
1: Novo na aktualu.

0: 5 minut čez pol peto.
1: Ja, to je bil zvok veselja.
0: V sončnega in vročega poletja.
1: Ne, ker bo tudi tega vala enkrat konc.
0: Seveda, da bo.
1: Da, spet
0: očitno spet ne bo vala, ampak bo, kva sva že rekla, plimovanje celo.
1: Plimovanje?
0: Mislim, več tako, dolcajta bo trajal. Včasih je val
1: valov...
0: Cunami. Včasih je val valov za dan,
1: bomo
0: dva, cune, tri.
1: Ja.
0: Ja, mi bomo žeti kot cunje. Do 35 stopin bomo namerili vse od skoraj da jutri naprej. Sicer danes recimo še vedno 27 v Črni na Koroškem, 28 Murska Sobota, 29 Maribor in Kranj, 30 Črnomelj, 31 Ptuj, enako tudi Celje in Novo mesto in do konca tedna po večini sončno in vroče. Še vedno je treba povedati, da v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja in da bo do konca tedna se samo še stopnjevalo tole. Tako da voda, senca, SPF zaščita, se pravi sončne kreme.
1: Pa aktual.
0: Hvala.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Aktualci moji, promet je oviran zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, tako da res previdno. Zastoje imamo pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in Meduncem pa Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljane jug proti Primorski. Tudi na cesti Škofije Koper je zastoj med Bertoki in Koprom, radar pa v Hrastniku pri Tržnici v smeri centra. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Noč pred nočjo in zagorska noč. 31. julija in 1. augusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sam Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati hormunsko ožino po poteh, ki jih Tehran ni odobril, so poročali iranski mediji. Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale potem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v hormunski ožini, ki je strateško pomembna za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran. Slednji je odgovoril z napada ameriških ciljev v državah v regiji, v nedeljo pa je potrdil, da je te napade ustavil. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinč

0: Čič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V prevodu.
4: Vroče, 3 minute čez 5, dobro dan, tale ponedeljek. Fino je, kadar ni kaj dosti kompliciranja glede vremena, vsak dan bo bolj vroče, stopinjo bomo dodajali po 2, 3 in do konca tedna prišli do 35 čez dan.
3: Vroče je tudi na cestah, še bolj pa bo. Trenutno imamo predvsem zastoje in eno nesrečo. Cesta pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini je zaradi nesreče zaprta. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljem in Slovenskimi Konicami pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in Meduncem pa Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Hosez proti Primorski in na Ljubljano, pa dobro bo šlo, na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski in še na cesti Škofije Koper med Bertoki pa Koprom. To je to. Če veste kaj več, pa sam povejte, dejte delitno kot ljubezen. 0813, nič več.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Kleben Bunderman.
1: Živjo, aktualnik, aktualovci.
2: Devet
1: čez peto je že. In v bistvu, ko bi človek rekel, če je kdo s svojim glasom zaznamoval poletja, večere v morju, nešteto lepih spominov, tudi kakšno dobro ribjo ploščo konc koncev, je zagotovo to bil...
0: Oliver je v dan na aktualu.
1: Zato bo sredo 19. julija na aktualu prav poseben dan. Ves dan bomo živeli z Oliverjevimi pesmimi, zgodbami in nepozabnimi melodijami.
2: Ja, naša glasbena urednica Anita Gošte se bo oglašala naravnost iz Splita in Vele Luke, kjer bo seveda ujela pravo dalmatinsko vzdušje in zgodbe ljudi, ki pa v bistvu Oliverja nikoli ne bodo in niso pozabili.
1: Pa ne bomo samo poslušali. V studio prihaja tudi glasbeni prijatelji ob 9. uri Gino Marino, ob 13. uri tamoraška skupina Melos, ob 17. uri pa še Plutz Band in jaz mislim, da bomo cel dan vsi skupaj peli.
3: V sredo 29. julija, to je po jutršnjem, bote ves dan z aktualom. Tudi vidi vas, vidi Marjanko, ko vam ta dopustak?
2: Obljuba.
3: Okay.
2: Bova.
3: Skupaj bomo obujali spomine in se poklonili legendi, ki je svojo glasbo osvojila naša srca. Na ta bo zavajil. Pa za vas aktualo, ki aktualoci. Po jutršnjem.
0: Oliver je v dan na aktualu. To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Aktualova spletna stran.
8: Radioaktual.si.
7: Akcije, fotografije, dogajanje.
8: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
7: Aktualova spletna stran.
8: Vse, kar potrebujete.
7: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna. Novo na aktualu.

0: Jasmin Stavros in opala, Žan, če je rodil vmes. Oj. Vrni otroka, Žanči. En obisk imamo. Oj. In več kot očitno, Bundi mu ni všeč temu malčku, tako da neč, upam, da vam bo vreme kaj bolj pri srcu.
1: Jaz verjamem, da je tudi našim najmlajšim vroče, tako da ne pozabim.
0: To je bil problem.
1: Jaz sem drugače res pela, ampak ne vemo, zakaj juka.
0: No, zdaj vemo. Joj, Žanči, sej bo.
1: Ja, v tem trenutku še vedno držimo 30, ko. Mislim, plus minus kakšna stopinja gor, kdo to šteje. Črna na Koroškem minus 4, 26 stopin, 27, v Trbovljah 28, Murska Sobota in Bled, 29 Celje, Kranj in Koper 30, Črnomelj in 31 na Ptuju. Do konca tedna nalagamo tele naše stopinje, kot da bi drva nalagali v kamin, do 35 čez dan. Tako da sladoled, senca, voda, SPF zaščita, pa dojenčkom Božana nehala pet.
0: Zmenjeno. Jedneč pa pojmo še na ceste pogledat.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Drage aktualove šoferke, šoferi, situacija je še zmeraj zastoječa. Zaprta je tudi cesta predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, tam pri Zgornji Fužini, zaradi karambola še zmeraj. Zastoj pa, ja, kjer rečeš? Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem imamo še zastoj Primorske avtoceste in sicer proti Kopru, med Ljubljano in Dragomerjem, med Duncem pa Postojno prav tako. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od Koses proti Primorski in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom je zastoj in če je kakšen radar, ki je sam, povejte na 0800 13 02.

0: velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: To je aktualno. Open Roll. Džana, Rudi pa bodi so z mami. Živijo aktualke, aktualovci. In dobro, dobro, pravzaprav ne... To... Lepo nalogo imamo, no? Nekoga bomo nagradili.
2: Akademija Gorskega žara. Poletje na
1: Kopa. Naslednjo soboto 8.8. nas čaka sprostitev, druženje, raziskovanje, pohorskega okolja, pa še čez.
3: Pa nekoga čakata dve vstopnici za to lepo soboto.
4: Lej, jaz vam cajedno.
1: Aha, računaš doš plus dve. Ok, ampak v soboto 8. augusta bo Roštiljada dejansko, ki se pa seli na festival KKŠ Summer Fest. In to bo en tak praznik dobre hrane, žara in glasbe za vse. Vse okuse.
4: A zdaj moram to tako pompozno napeti. Ok.
1: Na, na velikem odru festivala pa Petar Grašo. In Plavi orkestra. In Čuki.
4: Pa še firci pridejo.
1: Bote tudi vi firpci. Ja. Ja.
3: Da, če verjamem, da smo firpčni, pojmo zdaj pogledati vstopnice, ki so sicer na voljo, torej za Roštiljado na KKŠ Summer Festu. Šivamo na topevent.si ali pa na Petrolova prodajna mesta. Zdaj, ampak nekdo, ne, ki je na naših družbenih omrežjih spremljal izzive Matijasa in Heidi, pa dobi dve vstopnice kar brezplačno.
2: Akademija Gorskega žara. Poletje na
1: Kopah. Dve vstopnice za Roštiljado na KKŠ Summer Festu na Kopah prejme...
5: Ja,
1: ki je Matijasu... Čestitke!
5: Ki je Matijasu zastavila vprašanje. In vprašanje se glasi, zakaj ste moški prepričani, da bolje obvladate roštilj kot ženske?
1: O, to je bilo kar malo, ja, okay.
5: Tako malo pik, pik, pik, ne?
3: No, je pik, ne.
5: In zdaj Matijas prav...
1: Zato, ker moški radi smrdimo po dimu.
5: Recimo.
1: A ne,
3: ženske pa...
1: Kaj Matijas je odgovoril?
5: Ja, in ni še prišel k sebi. Ni še prišel k sebi.
1: Kukorkol. Klasika. Ja, nič, zastavite, Ana, uživajte in zastavite vse, kar imate, vstopence imate pa na naš račun. V glavnem 8.8. se vidimo točno tukaj.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot poj kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Kdaj se reče dobro večera, smo to že po razjasnili.
2: Ja, polnavad, ki se malo stemni, a ne?
1: Zaenkrat se nam temni samo pred očmi. Od vročine še vedno imamo 28 stopinj, Trbovlje, Murska Sobota, Novo mesto, v Mariboru in Celju 29, 30 v Kopru in Kranju, pa 31 na Ptuju. Sicer pa do konca tedna vroče, čez 33 do 35 naj bi namerali z eno besedo, ne, dvem, trem, štirim, z enim stavkom, vročinski val v nastajanju.
2: Tako, ko smo začeli tudi štetje na koncu programa danes, ne gre.
1: Ne gre.
2: Šive, na kratek dopustek z možem je bemo.
1: Hvala.
2: Šment nazaj zaradi prometne nesreče, promet še zmeraj izmenično enosmera na cesti pred dvor, spodje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini. Na štajerski avtocesti pa zastoji v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski proti Kopru, med Uncem in Postojno, Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje od priključka Rudnik proti razsepu Kozarje. Če najdete kje še kakšno radarsko, policijsko ali pa kakšno mogoče vremensko situacijo, za katero bi mogli vedeti, če vsi ostali na cestah, sam pokličite pa povejte, kje se to dogaja, 0813, 0

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Ministrstvo za kulturo ustavilo poziv za sofinanciranje novinarskih plač. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na javni poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošno informativnih tiskanih medijev in digitalnih medijev v letih 2026 in 2027 je sicer prispelo 13 vlog, vendar odločb še niso izdali. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prijel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozelj.
2: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sonce.

0: Sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si

0: detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Lišaji.
0: Ime avtorja.
1: Barbara Šibli.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Ana.
0: Zaplet.
1: Ana in Leta sta enojajčni dvojčici. Ko sta stari 6 let, dobi Leta od očeta za darilo fotoaparat. Od takrat dalje Leta neumorno fotografira svojo sestro. Leta in Leta se nabirajo fotografije o Ani in število map s fotografijami raste. Ko odrasteta, se Leta posveti umetnosti, Ana pa raziskovanju lišajev. Potem se Leta odloči, da priredi fotografsko razstavo. Na njej so le fotografije Ane, razstava pa je poimenovana Opazovanje sebe. Obiskovalci pogledujejo zdaj k eni, zdaj k drugi, ju primerjajo ter ocenjujejo, katera od dvojčic je zares na slikah. V realnosti ju loči brazgotina na Aninem obrazu, ki pa jo je Leta na fotografijah retuširala. Ana razmišlja o tej nenavadni, skoraj da že nevarni povezanosti. Tako kot lišaji živijo v simbiozu, je simbioza značilna tudi za dvojčici. Pa vendar, kako se osebnostno razviti po svoje, kako zaživeti svoje življenje, kako pobegniti pred večno napetostjo, ki sledi vsakemu njunemu srečanju. O vsem tem razmišlja ena od dvojčic, Ana.
0: Zanimivost!
1: Barbara Šibli je švicarska pisateljica, rojena leta 1975 v Badnu. Odraščala je v Argau. Študirala je germanistiko, italijansko književnost in novinarstvo. Od leta 2005 je zaposlena kot učiteljica na srednji šoli v Badnu, kjer poučuje nemščino in kreativno pisanje. Šiblijeva živi v Unterzigentalu v kantonu Argau. Lišaji so njen prozni prvenec, v katerem prepleta umetnost in znanost z iskanjem osebne pozicije v družini in širšem okolju. Z njim je navdušila tako bralce kot kritike. Zanje je prejela nagrado Fundacije Študergan za najboljše neobjavljeno delo in tudi nagrado Gedok za spodbujanje literarnega ustvarjanja. Prevod v slovenščino je delo Marjane Golob.
0: Priporočilo.
1: Osebna identiteta. Tisto, kar zgradimo tekom let in je naš podstavek za vse nadaljne življenje, se oblikuje v odnosu do staršev, sorojencev, sorodnikov in prijateljev, bodi si iz ozkega ali širšega kroga. Gradijo jo tudi naša zanimanja in notranje misli, hotenja. Ana in Leta sta že kot mali deklici kljub zunanji podobnosti vsaka svoja osebnost. Z različnimi pogledi, različno močjo vplivanja na druge, z različnimi sposobnostmi. In na tej razliki želi Ana, ki se zdi podrejena Leti, zgraditi svoje življenje. Roman Lišaji se torej loteva tudi vprašanja, kje se začne posameznik in kako zgraditi lasten svet, lastno osebnost in ali je to dovolj za zadovoljstvo v življenju. Lišaji so odlično napisan roman, ki bralca pritegne s počasnim razkrivanjem dogodkov v življenju dvojčic. Od strani do strani avtorica gradi zgodbo na osebnih Aninih spoznanjih. Ta so zanjo lahko tudi boleča, a o njih piše nežno, subtilno. Zgodbo o dvojčicah Ani in Leti sem prebrala Simona Solina. Poletje ni samo čas za dobre zgodbe. Takrat nam morda preživljanje prostega časa nakloni tudi nekaj več skrbi zase, umiritve, počitka. Pa tudi razmišljanja o tem, kdo pravzaprav smo, se ni potrebno braniti. Skratka, naj bo poletje čas odličnih premikov, bodi si v branju, bodi si v skrbi zase.
0: Ime avtorja.
1: Barbara Šibli.
0: Ime knjige.
1: Lišaji.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Ritual Cum.
1: Hireka, Mahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Danes bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije so možne krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
6: Prometna nesreča je v predoru Golo rebro med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru. Zaprta je cesta v tej smeri. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konjice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren. Na Radio Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Torkov Cviren. Danes bomo govorili o e-skirojih. Podatki policije in zdravstvenih ustanov kažejo na občuten porast števila nesreč in poškodb med uporabniki omenjenih prevoznih sredstev. Strokovnjaki zato pozivajo k odgovornemu ravnanju in s tem večji varnosti na cestah. Pri nesrečah z električnimi skiroji večinoma nekje 5-10% poškodovanih potrebuje bolnišnično oskrbo. Zato opozarjajo tudi na naravo poškodb, ki jih utrpijo vozniki električnih skirojev. Pogosto so lahko primerljive s poškodbami mopedistov in motoristov. Tako poleg lažjih poškodb, strokovnjaki obravnavajo tudi resnejše, denimo zlome stegnenice ali reber. Poškodbe ob nesreči z električnim skirojem pa lahko pustijo dolgotrajne posledice. Pred časom je predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča Klemen Grabljevec pojasnil, da letno obravnavajo nekaj bolnikov s hudo možgansko poškodbo po nesreči z električnim skirojem. Gre torej za resne poškodbe, je opozoril, saj hude možganske krvavitve puščajo trajne posledice. Dolgotrajna pa je seveda tudi rehabilitacija. Od premestitve iz kliničnega centra na URI Soča do odpusta v domače okolje pri hudi možganski poškodbi lahko traja od 3-6 mesecev. Mnogi vozniki e-skirojev še vedno podcenjujejo tveganje in ne uporabljajo čelade, ki bi lahko preprečila ali pa mogoče vsaj omilila resne poškodbe glave. Podatki kažejo, da uporaba čelade za polovico ali več zmanjša verjetnost hudih poškodb. Tudi ostale poškodbe, zlomilobanje in manjše poškodbe glave so ob nošnji čelade precej manj verjetne. Na porast števila prometnih nesreč z električnimi skiroji pa kažejo tudi podatki Generalne policijske uprave. Do julija letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 134 voznikov električnih skirojev. Od tega jih je kar 93 nesrečo povzročilo. Kakšni so sploh prometni predpisi, kakšne so pasti električnih skirojev, pa boste lahko slišali v nadaljevanju oddaje. V studiu se mi je namreč pridružil pomočnik komandirja policijske postaje Hrastnik, Robert Lukač.

0: Poslušamo Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes tudi pomočniku načelnika policijske postaje Hrastnik, gospodu Robertu Lukaču. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radio Aktual.
1: Danes bova govorila o električnih skirojih oziroma o e-skirojih. Pa najprej za začetek pravila, kako se morajo udeleženci e-skiroje oziroma uporabniki e-skirojev obnašati na cesti.
2: No, bi začel kar, kje se lahko uporabljajo ta e-skiroji. Uporabniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskih pasovih, po kolesarskih stezah ali po kolesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni ali so neprevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena na 50 km/h. V območjih za pešce se lahko tudi vozijo, vendar smejo voziti s takšno hitrostjo, da pri tem ne motijo pešcev, ki tam hodijo. Se pravi, njihova hitrost ne sme preseči največje možne hitrosti gibanja pešcev. Pozoril bi tudi, da po noči morajo imeti tudi luči, spredaj, zadaj, na straneh so tudi odsevniki. Opozoril bi na to, da je prepovedana vožnja prepovedati druge osebe, razen če je proizvajalec to predvidel. Osebe lahko prevaža le polnoletna oseba, drugače pa otroci tega ne smejo početi. Če bi se dotaknil še tega, kdo lahko vozi, ta lahka motorna vozila smejo ga voziti otroci od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in osebe, ki so starejše od 14 let. Kar se tiče čelad, morajo imeti vsi do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno čelado. To naj bi bila kolesarska čelada.
1: Kakšne hitrosti pa dosegajo te električni skiroji ponavadi?
2: Ponavadi, in tudi tako kot zakon predvideva, naj bi bilo to 25 km/h, se pravi do 25 km/h, je pa tudi predpisana širina do 80 cm. Treba se pa zavedati, da določeni skiroji so danes tako narejeni, da presegajo tudi večje hitrosti, vendar je pa treba pozoriti, da vožnja ni dovoljena v cestnem prometu.
1: Je v zadnjem času mogoče kaj več prekrškov, kar se tiče teh električnih skirojev? Porast, vemo, da je starši tudi otrokom kupujejo na električne skiroje. Je teh kazni prekrškov več z električnimi skiroji, kot jih je bilo v preteklosti?
2: Treba se je zavedati, da na območju Zasavja je porast električnih skirojev. Ne moramo pa delati primerjavo z drugimi mesti. Zdaj, Ljubljano recimo ne moramo primerjati. Je pa dejstvo, da jih je več in da bi jih bilo te uporabniki potrebno upozoriti na določene pravila, ki se jih morajo držati. Namreč, e-skiroji so zelo tiha vozila, pešci jih ne slišijo, se pravi, če jih ne slišijo, jih vidimo zelo pozno, tako da se je treba zavedati kot uporabnik in kot udeleženec v cestnem prometu na to možnost, da srečamo tudi e-skiro. E-skiroji se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hitro lahko pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje, teže zaznavajo. Seveda treba je pa tudi upozoriti na upoštevanje pravil, ki veljajo za uporabnike e-skirojev. To so pa ista pravila, ki veljajo tudi za kolesarje.

0: Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Danes se pogovarjamo s pomočnikom komandirja policijske postaje Hrastnik Robertom Lukačem. Ja, prej sva že povedala, katere so nevarnosti električnih skirojev, ter da se lahko z njim vozijo otroci starejši od 12 let, če imajo pri sebi kolesarski izpit. Vse več pa je tudi poškodb, sploh če ne upoštevamo pravil in se vozimo prehitro.
2: Se popolnoma strinjam z vami. Poškodbe pri električnih skirojih so lahko zelo neugodne za udeležence. Zato bi posebno opozoril na previdno vožnjo pri uporabi e-skirojev. Odsvetoval bi celo vožnjo v slabem vremenu, po mokri cesti. So le manjša kolesa in vozilo ni tako stabilno kot druga sredstva prevozna, ki jih mi tam v današnjem času uporabljamo.
1: Če slučajno vidite koga, ki naredi prekršek, mogoče še kaj v kaznih, kakšne so kazni za uporabnike električnih skirojev? Kako se jih kaznuje?
2: Tudi kazni obstajajo, kar se tiče električnih skirojev, tako da je, kazni so 40, 120 evrov, tudi 250 evrov je lahko kazen, oziroma globa, za storjen prekršek za e-skirojem.
1: Električni skiro torej ni igrača, starši naj ne bi kupovali električnih skirojev kot igračo, saj zahtevajo poznavanje pravil in pa odgovorno vedenje. In glede na to, da smo policist Lukaču v predprazničnem času, mogoče kakšen nasvet staršem, ki razmišljajo, da bi e-skiro kupili za darilo?
2: Jaz vem in se zavedam, da so to sredstva, ki so zelo, zelo popularna v lepem in toplem vremenu. Tudi otroci jih zelo veliko uporabljajo, predvsem navadne skiroje. E-skiro je pa pač dodatna možnost prevoza. Jaz ne vem, kako bi se odločil, če bi se odločil za svoje otroke, kaj bi naredil. Bi pa vsem staršem položil na dušo, da vkolikor se odločijo za nakup takega darila, naj otroku pred uporabo na srce položijo, kaj in kako se morajo obnašati v cestnem prometu.
1: Tako, bo s tem policist Lukač zaključila. Hvala lepa za vse te informacije. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cerc.

0: vse posod po Zasavju. Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Poslušali ste oddajo iz KUM-ovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Radio Aktual KUM.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
0: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Danes bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije so možne krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
8: Odprli so predor, golo je rebro v obe smeri. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zamuda je do 10 minut med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter Meduncem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Anja Brečko, Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Do 12. avgusta odprte prijave za vključitev v sedmo skupino projekta Poni za Savje. Podpis pogodbe za prenovo hostla Mlakar. Vreme pred nami sončni in vroči dnevi. Do predvidoma 12. avgusta so odprte prijave za vključitev v sedmo skupino projekta Poni za Savje. Regionalna razvojna agencija za Savje bo v program vključila najmanj 11 udeležencev, ki bodo svojo podjetniško idejo 4 mesece razvijali ob podpori mentorjev in podjetniških strokovnjakov. Potem, ko je 30. junija usposabljanje uspešno zaključila že 6. skupina, se bo nova skupina v program predvidoma vključila 1. septembra. Usposabljanje bo potekalo v podjetniškem inkubatorju Compress House v Hrastniku. Posebnost programa je, da so udeleženci v času usposabljanja zaposleni na Regionalni razvojni agenciji za Savje, kar jim zagotavlja finančno podporo in možnost, da se v celoti posvetijo razvoju svoje poslovne ideje. V projekt se lahko vključijo vsi z dobro poslovno idejo, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v zasavski regiji, ne glede na starost, izobrazbo ali zaposlitveni status. Cilj programa je, da udeleženci po zaključku oziroma že med usposabljanjem ustanovijo lastno podjetje. Občina Hrastnik je minuli teden z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Hostel Mlakar, od rudnika do doma. Projekt vključuje vzpostavitev 2 nastanitvenih enot hostla v Mlakarjevem stanovanju ter ureditev njegove okolice, izvaja pa se v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Z izvedbo projekta bo Hrastniška občina pridobila novo turistično infrastrukturo ter obiskovalcem ponudila sodobno nastanitev, ki bo zasnovana na bogati rudarski dediščini kraja. Bistven del projekta predstavlja tudi vsebinski program, kjer bo izvedena delavnica na temo rudarske dediščine. Pri njeni pripravi in izvedbi bosta sodelovala oba projektna partnerja, Društvo Rudarska godba Hrastnik ter Zavod za multimedijo, izobraževanje, usposabljanje, kulturo in informiranje z področja sodobnih znanj Hrastnik. Dokdaj naj bi projekt končali, hrastniški župan Marko Funkel.
3: Potem gremo v razpis in bomo začeli z deli. Jaz si želim, da naslednje leto pred občinskim

0: tem praznikom v Mlakarjevem stanovanju zaživi in deluje tudi hostel, ker imamo veliko interesa, predvsem, ko so kakšni dogodki, da bi v Hrastniku kdo tudi prespal.
1: Splošna bolnišnica Trbovlje je objavila razpis za kadrovske štipendije za študijsko leto 26-27. Štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice potrebne v zdravstvu. Po končanem šolanju pa želijo svojo poklicno pot nadaljevati v trboveljski bolnišnici. Prijave zbirajo do 15. avgusta. Več informacij o razpisanih štipendijah in pogojih prijave pa je na voljo na spletni strani Splošne bolnišnice Trbovlje oziroma na elektronskem naslovu kadrovskaafna@sb-trbovlje.si.
2: KUM 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najniže jutranje temperature bodo okoli 21, čez dan se bo segrelo do 30 stopinj Celzija.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Aktual KUM.

Danes bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije so možne krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Zastoji so med Dramjami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual Kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije so možne krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Zastoji so med Dramjami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam kličeva. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji, v kateri s Kuma gledamo na vzgor. V današnji oddaji bomo spregovorili besedo ali dve o islamu, dotaknili pa se bomo še kakšne novičke, ki se tiče verskega življenja. Najprej pa, kot obljubljeno, k islamu. Islam, vera več kot 1,2 bilijona ljudi na svetu, ponuja človeštvu zedinjen pogled na smisel njegovega stvarjenja in obstoja, njegove končne usode in njegovega mesta med biti sveta. Islam je način življenja, ki je skladen z našo naravo in razumom, logiko in znanostjo. Arabska beseda islam pomeni prostovoljna predaja Allahovi voli ter pokorščina njegovim ukazom. Beseda Allah je arabska beseda, ki jo muslimani uporabljajo za Boga. Oseba, ki prostovoljno in zavestno sprejme islamski način življenja in se tega iskreno drži, pa se imenuje musliman. Omenili bomo 5 stebrov islama. Pravilno in iskreno ravnanje po teh 5 stebrih spremeni življenje muslimana v življenje, ki je v harmoniji z naravo in kot tako ustrezajoče voli stvarnika. Stebri so navdih za vzpostavitev pravice, enakosti in pravičnosti v družbi ter zatiranje krivice, slabih dejanj in zla. Kot sem že omenila, 5 stebrov islama obstaja. Prvi steber, pričanje ali šahada, je prvo izmed 5 osnovnih temeljev, je prostovoljno in zavestno pričanje, da ni drugega Boga razen Allaha in Muhammed je Allahov odposlanec. Ta izjava je temelj vseh nadaljnih dejanj v islamu in vse druge dolžnosti sledijo šele po tej trditvi. Drugi steber obvezne molitve ali salat se opravljajo 5 na dan in so praktični del izkazovanja pokorščine Bogu in verniku, pomagajo ohraniti stik s stvarnikom. Salat vernika nauči samodiscipline, odločnosti in sledenja resnice, kar privede do tega, da posameznik postane bolj potrpežljiv, iskren in resnicoljuben na vseh področjih svojega življenja. Tretji steber islama je miloščina ali zakat. Miloščina je obvezna dajatev za muslimana glede na letne prihranke in zapravljena je lahko le v pomoč revnim in pomoči potrebnim, zatrtim in za splošno dobrobit družbe. Zakat je eden temeljnih zakonov islamske ekonomije, ki zagotavlja vzpostavitev pravične družbe, kjer ima vsak pravico prispevati in deliti. No, še 2 stebra sta nam ostala. 4. steber, post ali saum. Post je vsakoletni, je obvezni v času meseca Ramadana, to je 9. meseca muslimanskega koledarja. Musliman se mora od jutranje zore do sončnega zahoda odreči jedači, pijači, kajenju in spolnim odnosom. Saum oziroma post razvije vernikov občutek za moralne in duhovne norme, preprečuje sebičnost, pohlep, ekstravaganco in je tudi letni trening, ki okrepi vernikovo odločnost, da izpolni obvezo vsemogočnemu Allahu. Še 5. steber nam je ostal, prepričana sem, da ga vsi poznate. Beseda hadž ali romanje je letni dogodek, obvezen je za tiste muslimane, ki si to lahko privoščijo vsaj enkrat v življenju. Gre za romanje ali potovanje v Allahovo hišo v Meki, Saudski Arabiji, v 12. mesecu muslimanskega koledarja. Hadž simbolizira enakopravnost človeštva, saj se muslimani vseh ras in nacionalnosti združijo skupaj v enakopravstvu in bratstvu, da bi častili Boga.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Kastel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga čakali na Trgu Svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami. Dober večer, Kastel Gandolfo, so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v tem mesecu v svoji sredi svetega očeta. Hvala, zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu v Kastel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem, hvala, da ste bratje in sestre. Je še povedal papež, no množica, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je bila seveda zelo vesela. Papež je množici podelil tudi svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku. Je pa papež še dodal, zagotavljam vam tudi svojo molitev vedno, še posebej pa v prihodnjih tednih, naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilinovskega, kjer je 13. julija 2025 tudi obhajal Evharistijo. No, za vse tiste, ki ste v tem času v Rimu ali pa v Vatikanu, ne pozabite, v času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter tudi posebna srečanja, se bodo pa sredine splošne audience nadaljevale 5. avgusta. Nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v tem mesecu molil z verniki na Trgu Svobode pred apostolsko palačo v Kastel Gandolfu.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V četrtek 23. julija smo praznovali god svete Brigite Švedske, ki je tudi sozavetnica Evrope. Sveta Brigita je v svojem življenju večkrat doživela videnja Kristusovega trpljenja, velja pa tudi za ustanoviteljico reda svetega odrešenika ali reda Brigiting. Bila je rojena 1303. leta v visoki švedski plemiški družini kot hči Birgerja Persona, guvernerja in deželnega sodnika. Že kot majhna deklica je bila globoko predana Jezusu, pri starosti 10 let, pripoveduje zgodba, pa je že imela videnje križanega in ga slišala reči: "Poglej me, hči moja." "Kdo je tako grdo ravnal s teboj?" je kriknila mala Brigita in Jezus ji je odgovoril: "Tisti, ki me prezirajo in zavračajo mojo ljubezen." In od tistega trenutka dalje je Brigita skušala odvračati ljudi od tega, da bi žalili Jezusa. No, že pri 14 se je poročila z 18-letnim Ulfom in tudi njen mož je bil predan služenju Bogu. Brigita je v srečnem zakonu rodila kar 8 otrok. Ena izmed njunih hčera je sveta Katarina Švedska. Drugače pa sta Brigita in Ulf služila na švedskem dvoru. Brigita je bila kraljičina dvorna dama, vse življenje pa je imela videnja križanega Jezusa in je od Boga prejemala posebna sporočila, ki jih je pobožno prenašala številnim voditeljem in cerkvenim dostojanstvenikom. Trudila se je, da bi kralj in kraljica živela boljše življenje, vendar ji večino časa nista bila pripravljena prisluhniti. Pri 40 je postala vdova, potem se je umaknila v cistercijanski samostan, kjer pa je 1346 na posebno božje povabilo ustanovila red svetega odrešenika ali red Brigiting, ki je posvečen spominu Jezusovega trpljenja. Tik pred smrtjo je poromala v sveto deželo, kjer je na vsakem svetem kraju doživela videnje Jezusovega delovanja in doživeti, no umrla je pa v Rimu 23. julija 1373. Za svetnico je bila razglašena leta 1391. V času papeža Bonifacija 9. papež Janez Pavel II. Pa jo je razglasil za sozavetnico Evrope. Rok in Mojca se v tem trenutku od vas poslavljava, kar nekaj različnih tem smo se dotaknili v današnji oddaji. V prihodnji nadaljujemo, z Rokom pa seveda upava, da boste tudi prihodnjič v najni družbi. Prijeten dan še naprej in srečno!

me besë. U srce zavodle, kot nož, ko zašepetala si tiho mi nocoj, da si včeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije so možne krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Previdno na pomurski avtocesti v obe smeri med priključkom Lenart in pokritim okopom, močna zaradi živali na cestišču, zamuda je do 10 minut. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda je do 30 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: radi pametno kupili in prihranili, izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
2: Danes bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije so možne krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Previdno na Pomurski avtocesti v obe smeri med priključkom Lenart in pokritim okopom, močna zaradi živali na cestišču, zamuda je do 10 minut. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda je do 30 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 50 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 51 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je stabiliziran, tudi še vedno ni pod nadzorom, je danes po kriznem sestanku vlade v Parizu napovedal francoski notranji minister. Po njegovih besedah se požar po noči ni dodatno razširil, a še vedno gori. Padavine po državi se umirjajo, do večera bodo vse povsod ponehale. Jutranje temperature od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri čez dan sončno, jasno, vroče. Le v notranjosti Slovenije pričakujemo še nekaj oblakov. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem vse tja do 33 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste, točno dve minuti čez osmo, dober večer. Tale seznam se v zure, v uro manjša. V tem trenutku imamo na sporedu še eno prometno nesrečo. Pozorno in previdno, ta ovira promet na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, nastal pa je zastoj. Zaradi del na cesti bo Primorska avtocesta zaradi spreminjanja delovne zapore do 5. ure zjutraj zaprta, torej uvoz Postojna proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Srečno in varno voščim, če opaste, kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas poklicati na 080 13 02.

0: tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, hej, dragi moji aktualovci. Nekaj sem hotela drugega povedati, pa sem pa videla, kjer je tri glasbene poslastice. Slišimo v začetku ure, pa bom tisto, kar sem imela v namenu povedati, povedala malo kasnej. V glavnem, prihajajo tri tok poletne, da bi pol poletne bile že skoraj težko.
4: Popičemo noč a spet še spiva.
3: Nekaj, da se bomo ohladili. Mejaši prihajajo.

0: Grupa Vigor in Izak Palma. Da te ljubim pomalo. Za piko na ipa. Najbolje znamo sve šta ti samo od sumraka. Dajmo si narediti ta lep ponedeljkov večer, tak fešterski večer, ker za kaj pa ne? Preživeli smo ponedeljek, samo še 4 dni nas ločijo do vikenda.
1: Sočna osvežitev.
2: Vedno in povsod.
1: Pašem.
2: Rabim te.
1: Poletje na aktualu.
0: Bruno Račke in fešta na aktualu v 4 minute.

Mejaši in 5-6 piva na aktualu, 15 minut čez 8, dober večer. Manj kot dva tedna, pa gremo zopet v hribe, tako da jaz upam, da nabirate kondicijo, ne seveda v tistih najbolj vročih urah dneva, ampak zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno popovdne. V glavnem v soboto 8.8. kako lep datum 2026, se odpravimo na... Kočo na Loki pod Raduho. Jaz nam še nisem lahko, da moram povedati, da se tega hriba letos ekstra veselim, no tam pa bodo z nami Skater, pa Ansambl Stil in pa tudi Domen Kumer. Tako da, da se počasi ogrevamo do takrat, nam Domen zdaj le eno zapoje. Sicer v tejle pesmi poje do Portoroža, ampak lahko besedilo spremenimo, tako da pojemo... Do koče na Loki pod Raduho. Glavno, dobro večer.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Klap kampanelna, aktualo 32 minut čez 8. Dober večer, Ljubljana, 26 stopinj Trbovlje, 24 na Bledu, 22, 26 pa na slovenski obali. Je začer bodo še ponekod plohe, bodo pa kmalo ponehale, jutranje temperature od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri čez dan sončno, jasno, vroče, nekaj oblakov lahko pričakujemo v notranjosti Slovenije, predvsem v jutranjem času, drugače pa, kot sem rekla, sončen, jasen dan, tako pa res. In ravno tako bo tudi v sredo, v četrtek in v petek, drugače pa jutri najvišje dnevne temperature od 26 pa vse tja do 33 stopinj. A ni zanimivo, kako ljudje včasih sestavimo take čudne stavke? V glavnem, gremo na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila, zato previdnost ne bo odveč. Na Štajerski avtocesti tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del na cesti pa bo Primorska avtocesta zaradi spreminjanja delovne zapore zaprta vse do 5. ure zjutraj in sicer uvoz Postojna je torej zaprt proti Ljubljani. Srečno in varno voščim na vaši poti, če opaste kje še policiste, radarsko kontrolo, kakšno drugo oviro, boh ne dej nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Učiteljice na aktualu, nisam ja tvoja učiteljica.
1: Ja, učiteljica.
0: 17 minut pred 9. Dobar in še enkrat dober večer. Čez dva dni oziroma še manj, čez dan pa pol približno, se zgodi polna luna v mesecu juliju na 29.7. Jo bomo deležni, tako da a vas že kaj trkal pa tiste okoli vas? Če še ne še, dobar. V glavnem Kalifornijo slišimo tudi v nadaljevanju, kmalo sledi paket svežnih novic, še prej pa dobra glas.
2: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Ljubezen v glasbi.
4: Vedno in vse povsod.
3: Skupaj smo aktualni.

0: znam. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva. Ljubavi za tebe imam ja.
0: Ostale. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je danes odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu je za organizatorje 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Če so še kje padavine po Sloveniji, se bodo kmalu umirile, zjasnilo se bo, drugače pa jutranje temperature že precej visoko, vse tja do 19 stopinj pokaže živo srebro že v jutranjem času, drugače pa jutri nekaj oblačnosti v notranjosti Slovenije. Uživali bomo kasneje v sončnem in jasnem dnevu z najvišjimi temperaturami vse tja do 33 stopinj. 3 minute čez 9, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Slovenska Bistrica Jug iz smeri Maribora. Danes bodo potekala dela na cesti, oziroma že potekajo, zato bo vse do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne duha, ne sluha, če se kje karkoli zalomi, vas preseneti, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: 27. julij na koledarju, no in praktično samo še en dan in pol. Torej do srede 29. julija, ko na aktualu pripravljamo poseben dan posvečen Oliverju Dragojeviču. No, čez vas dan bomo seveda predvajali še več njegove glasbe kot ponavadi. Iz Splita se nam bo javljala naša glasbena urednica Anita Gošte, no v studiju pa bomo gostili glasbene prijatelje in pa goste, ki bodo z nami prepevali in obujali spomine pokojnemu Oliverju.

0: Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Z najboljšim prijateljem.
2: Sodelavcem.
1: V objemu družine.
2: Vedno in vse povsod.
1: Skupaj smo Aktual.
2: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namig za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Pred nami so trije zanimivi dogodki, najprej prav lepo povabljeni v Ljubljano, kjer bo med 18. in 23. uro pred galerijo Škuc potekal brezplačni kulturno-družabni dogodek Dobimo se pred Škucem. Obiskovalce čaka prijeten poletni večer v središču Ljubljane. Ljubitelji zgodovine pa se lahko med 27. julijem in 2. avgustom odpravite v Park vojaške zgodovine, kjer pripravljajo poletni muzejski teden. Na voljo bodo vodeni ogledi, pa raziskovanje podzemnih rovov, predstavitvene vožnje zgodovinskih vozil in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za konec še povabilo delodajalcem in podjetnikom na brezplačno spletno spot delavnico o varnosti pri delu, nevarnih snoveh in požarni varnosti. Udeleženci bodo spoznali ključne zakonske obveznosti, novosti in praktične rešitve. Udeležba je brezplačna ob predhodni prijavi. Izkoristite pestro ponudbo dogodkov in si popestrite poletne dni. Do naslednjič!

0: in Servus in sekunde na aktualu. Ravno prejšnji teden se je oglasila pri nas v studiu in nam predstavila njeno novo pesem Midva letiva. No, zdaj pa čas, da poletimo v nebo in preverimo temperature na termometru. V Ljubljani 21, Slovengradec 22 stopin, 24 v Celju in Črnomlju in pa na slovenski obali 25. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri v notranjosti sprva še nekaj oblakov, ki pa se bodo razkrojili. No, ponekod zna zapihati veter vzhodnih smeri, drugače pa najvišje dnevne temperature čez dan od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33, kako bo v sredo, četrtek in petek, ja, sončno, jasno in iz dneva v dan bolj vroče.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pol desetih je odbila ura, dobrovečer na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zaprta pa, torej primorska avtocesta, natančneje zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, predvsem nekje tja do 5. ure zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, kamorkoli ste v teli uri že namenjeni, pazite na se in na druge, ko opazite kakšno posebnost, ki nas pa le pokličte. Tu smo na brezplačni prometni 08013 02.

velika poletna razprodaja. V trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Stavros na aktualu, pa še 14 minut manjka do 10. Ponedeljek gre počasi k koncu. Tudi jaz bom kmalo rekla lahko noč, vse do jutri. No še prej pa seveda nekaj dobre glasbe in pa paket svežih novic že tik za vogalom. Še prej pa slišimo tole. Prvo kazalište že čez 20 sekund v vaših ušesih. Ostanite bliži.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 50 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 51 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je stabiliziran, tudi še vedno ni pod nadzorom, je danes po kriznem sestanku vlade v Parizu napovedal francoski notranji minister. Po njegovih besedah se požar po noči ni dodatno razširil, a še vedno gori. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri v notranjosti sprva še nekaj oblakov, čez dan se bo razkrojila tale oblačnost. Najvišje dnevne temperature čez dan od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33, sončno in jasno bo, takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici tedna.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Pa še skok na slovenske ceste. Dela potekajo na primorski avtocesti, zato bo zaradi spreminjanja delovne zapore do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne duha, ne sluha. Če jih opazite, dejte nam povedati na 0813 02. Srečno in varno.

0: Počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: 5 minut, če manjka do 10, ljubezen je v zraku, vam pa želim prijetno, lahko noč.

ponedeljek je svet tukaj, ura je odbila 10 in čas je za novo nočno druženje. Z vami se bom vse do jutra družila Taja Arlič in obljubljam, da bomo imeli ogromno dobre glasbe, zanimivih zgodb in seveda tudi odlične družbe. In ko smo ravno pri odlični družbi, v tej uri se nam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno odajo na celem radiu Aktual, Bizar Bazar. Dobrodošli na Aktualu.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Hallo, le cum vole praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje da že imam, Steven Ökles, podaril, ba je, svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak... Sem prepričan, da je ta Ökles-ov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kajti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Počasi se življenje vrača v normalne tirnice, to je dobro. Na Norveškem, kjer so pa prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Uklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekinjeno 30 ur, 12 minut in 1 celo sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakles tako za 4 ure, ne, verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz smo 37 let, so rekli vredo, moja mama je Norvežanka, so rekli vredo, ata je pa Američan, aj znaš vila, rekel, ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

bazar. AIDS je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala verjetnost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomov, kaj pa bova, ja neč, bom jaz nadil eno men prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.

Bazar. Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovo najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Povsi danski torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum, na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčkov, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bodi moralni.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Virtual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Idrijski policisti so danes na območju naselja Straža v občini Cerkno obravnavali drzno tatvino, pri kateri sta se storilca lažno predstavljala kot delavca telekomunikacijskega podjetja in oškodovancu ob tem ukradla gotovino in zlatnino. Znova so pozvali k previdnosti, oškodovance pa k takojšnji prijavi kaznivih dejanj. Policija je po obsežni iskalni operaciji danes ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali s streljanjem. Delež Američanov, ki priznavajo kraje v trgovinah, se je letos povečal na 30%, potem ko je lani znašal 24%. Večina med njimi kot glavni razlog navaja finančne težave, povezane z inflacijo, kaže raziskava finančnega portala. Preverimo še vremensko napoved, zvečer bodo plohe ponehale, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo jasno in sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktual.

nekaj čez 11 večer in dobrodošli na aktualno tajarnico, družim z vami in danes se bomo malo sprehodili po spominih. Verjamem, da ima vsak človek vsaj eno pesem, ki ga v sekundi predstavi v nek drug čas. Morda v prvo ljubezen, poletne počitnice, srednjo šolo ali pa kakšen večer, ki ga ne bo nikoli pozabil.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Zanimivo je, da glasba tako močno vpliva na naše spomine, ker je zelo povezana s čustvi. Zato lahko po 10 ali 20 letih zaslišimo isti refren in se spomnimo celo ljudi, s katerimi smo bili takrat. Kraja morda, kjer smo bili, in občutka, ki smo ga imeli. In ravno zato so nekatere pesmi več kot samo melodija. Postanejo časovni stroj. Katera pesem pa vas vedno vrne v nek poseben trenutek, dragi?

Se nije kamen, to še projeski na aktualu. Dober večer, družba. Ste že kdaj zavohali nekaj čisto običajnega in vas je v sekundi vrglo nazaj v otroštvo? Ja, tudi von po sveže pečenem kruhu, babičini kuhinji, kremi za sončenje, morju ali določenem parfumu. Ja, vonje imajo neverjetno moč. Zdaj so zelo povezani z deli možganov, ki shranjujejo spomine in čustva. Zato lahko en sam von prebudi občutek, za katerega smo mislili, da smo ga že zdavnaj pozabili. In mogoče prav zato nekateri vonji niso samo vonji, ampak so spomini, so ljudje, so trenutki, ki jih nosimo sabo še leta. Kateri von pa vas popelje nazaj v kakšen lep trenutek?

Ritual Kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktualov Facebook.

mi je lažje vse, Eva Boto in Gregor Ravnik na aktualu. Dober večer, družba. Ja, danes imamo skoraj vse takoj. Sporočila pošljemo v sekundi, glasbo imamo vedno pri roki, fotografiramo vsak trenutek, ampak zanimivo je, da veliko ljudi še vedno pogreša določene stvari iz preteklosti. Morda dolge pogovore brez telefonov, čakanje na najljubšo pesem po radiju, fotografije, ki so imele posebno vrednost, ker jih nismo naredili 100 na dan, ali pa večere, ko smo bili preprosto zunaj in se nismo spraševali, kdo je kaj objavil. Mogoče ne pogrešamo samih stvari, ampak občutek, ki je prišel zraven, občutek brezskrbnosti, pričakovanja in tega, da smo bili bolj prisotni v trenutku.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Idrijski policisti so danes na območju naselja Straža v občini Cerkno obravnavali drzno tatvino, pri kateri sta se storilca lažno predstavljala kot delavca telekomunikacijskega podjetja in oškodovancu ob tem ukradla gotovino in zlatnino. Znova so pozvali k previdnosti, oškodovance pa k takojšnji prijavi kaznivih dejanj. Policija je po obsežni iskalni operaciji danes ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odrejali.

0: znašal 24%. Večina med njimi kot glavni razlog navaja finančne težave, povezane z inflacijo, kaže raziskava finančnega portala. Preverimo še vremensko napoved, zvečer bodo plohe ponehale, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo jasno in sončno vreme.
1: Novice Svet 24. Aktual.

smo vstopili v novo uro. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je nov dan tukaj. Dober večer, Taja Arlič sem z vami, še vedno in bom ostala vse do jutra. In zanima me, dragi aktorasi, če bi lahko en trenutek iz svojega življenja ponovno doživeli, kateri bi bil? Dajte malo razmisliti.

Marke nemam, nemam Marke, ja, Danijela Martinović. Dobar večer, družba. Ne vem za vas, ampak jaz tole pesem dolga leta, ko sem bila še mlajša, pila na robe. Jaz sem mislila, da gre besedilo nekako takole. Marke nemam, nemam Markerja, da ti pišem pisma, ljubavna. In ko smo ravno pri ljubavni, tukaj že ljubavnici.

Nastja Gabor in kvartet Duh na Aktualu. Dober večer, družba. Odločila sem se, da vam v tele uri zaupam na ključno zanimivost dneva. In to je, da če imate doma kozarec medu, ga nikar ne zavrzite samo zato, ker je star. Med je namreč eno redkih živil, ki se praktično nikoli ne pokvari. Arheologi so v egipčanskih grobovnicah našli več kot 3000 let star med, ki je bil še vedno užiten. Zaradi nizke vsebnosti vode in naravnih lastnosti bakterije v njem zelo težko preživijo. Torej, med ni le sladek, ampak tudi izjemno obstojen.

0: Aktual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Kad ljubav ime prozove Plavi orkestar na aktualu. Dobar večer, družba. Češe, despite. Hvala, ker ste tukaj. Noć je lepša u družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici

0: od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Matinac, Mladen Grdović je bil tole na aktualu in popeljal nas je v novo uro. Dobro večer, družba, ena odbila ura. Ante Arlič, se še vedno družim z vami in skrbim za dobro glasbo. In ko smo ravno pri Dalmatincih, jaz mislim, da je zdaj čas še za eno klapo. Tukaj že klapa sol, kad more priča.

Ritual Kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Aktualo, dober večer, družba. Dajte zapreti oči za trenutek in se pustite, da vas odnese naslednja pesem.
1: Samo s tobom sve sam imao.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Spletna stran Radia Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si.
2: Tudi vi.

Nekaj dobrih komadov nas čaka do nove ure. V naslednji uri pa se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem radiu Aktual, Bizar Bazar.